0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes. Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Alle tiders bedste.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Du lytter til Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til

0: 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

mandag morgen. Velkommen i den forhør på Radio 11. Det her var det bedste mode. Just can't get enough. Og hvem kan få nok af en tidlig morgen? Ja, han har sagt. Ikke os, der står tidligt op. Jeg er Per Larsen Ført, vikar for Borg Øres, som holder fri her de næste par dage. Her er det Joshua Cardison, Jesse. Peter Sommer, elsket af drømme, drømmer og elske, et af hans helt store hits. Jamen, den er god at starte den her mandag morgen på. Den har jeg til dig lige om et øjeblik. Godmorgen og velkommen til.

tidligere sommer elskede at drømme. Drømme om at elske, det er sådan lige, at man vender ordene rundt og får det hele til at gå op i en højere enhed. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa. Lanternen fra TV2 har jeg til dig lige om et øjeblik.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Billy Idol, Dancing With Myself. Ja, han har sagt, på en tidlig morgenstund, så er det ofte, at man er alene. Det er jeg i hvert fald. Og lige tage en lille hurtig sving op med sig selv, sådan på en god mandag morgen. Jo, hvorfor ikke det? Jeg håber, du har haft en god weekend ført. Den har været våd, når man sådan tænker vejrmæssigt. Men det må ikke også... Vi får måske lidt tørvejr også her i dag, mandag. Det vil tiden så vise. Godmorgen og velkommen indenfor til alle tiders bedste sange. Edward Meyer her sammen med Vika Jigulina. Det er næsten ikke til at udtale. Ja. Stereo Love. Godmorgen.

0: Alle tids morgen her med Crusaders og Randy Crawford. Street Life. Nu har jeg Nick og Jay til dig magisk.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Det blev den sidste plade mellem 5 og 6. Ja, klokken er 6, og det er tid til alfanyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledningen af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Irans revolutionsgarde har natten til i dag angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent i aftes angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge revolutionsgarden har missilerne forårsaget store skader på basernes infrastruktur og kampfly.
0: Tak til alfanyhederne. Regn og byer i Østjylland efterhånden kan være kraftige med torden, og der er også i dag risiko for lokale skybrud. I perioder kan der også komme lidt sol til os, det lyder dejligt. Temperaturen i dag vil nå op mellem 16 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Wham her på Radio Alfa, Everything She Wants. Og velkommen indenfor til den tidlige mandag den 31. august. Der er skyfrit i Østjylland, men vi skal ikke lade os narre, at det er skyfrit her til morgen, for hen over dagen, der lover meteorologerne os jo altså en del regn og vand for oven. Jeg er Per Laursen, velkommen til lige nu 6 minutter over 6. Her er Backstreet Boys, Everybody's Back.

Mandag morgen på Alfa. Poul Krebs her er morgendagens tober. Det var helt tilbage i 1991, at vi sådan for alvor begyndte at synge med på den sang. Og sidenhen er det, ja, resten er jo egentlig bare historie. Poul Krebs har været i musikbranchen i 100 år og en formiddag. Det er den 31. august, sidste dag i sensommermåneden. Og det ser pænt ud her i Østjylland her til morgen, hvis vi kigger op i himlen, den er ganske blå. Men der er altså også noget med lurt i bedre, som meteorologerne har lovet noget regn og byer til os. Så det er ikke støve i hvert fald. Ingrid Iglesias her. Be with you. Måske kan vi få lidt morgengymnastik ud på den her. Lige nu, 14 minutter over 6. Godmorgen.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Er den tids morgen på Radio Alfa, George Michael her, Faith. Trafiksituationen i Østjylland ser fornuftig ud. Der er god plads på vejene endnu her til morgen. Men det med, om det bliver ved, det plejer jeg at sende lidt til, når vi kommer ind omkring kl. 8. Men lige nu ser det i hvert fald fornuftigt ud. Vi har ingen mening om forstyrrelser i morgentrafikken i hvert fald. Her er det Celine Dion, der på vej til os sammen med live. Lige nu 6.22.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa. Mm-hmm.

den fransk-kanadiske sangnærke her, Celine Dion, I'm Alive. Og en fantastisk stemme. Godt og vel 4 minutter til 6:30 nyhederne her på Alfa, og en aktuel vejrudsigt for Østjylland. Her er Duran Duran Rio.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Fem kampe inde i den nye sæson i Superligaen er de forsvarende danske mestre fra AGF fortsat uden sejr. I går blev det til et nederlag, da rivalen Randers FC på hjemmebane vandt 2-1, hvilket fik disse ord med på vejen af Kasper Juncker.
2: Vi viser de der dyder, som der skal til i den her klub for at vinde sådan nogle kampe der. Og skal man jo ikke, altså, det kan godt være, at deres sæsonstart måske ikke har været, hvad de håber, men det er stadig de danske mestre, vi slår sig, så det er en stor skald for os.
1: Det var den anden sejr i sæsonen til Randers FC, der nu har 7 point, mens AGF blot har 3 point efter de første 5 ligakampe. Randers FC's næste kamp er på udebane mod Brøndby. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt.
3: Tak til alvenhederne. Regn og byer i dag i Østjylland, der efterhånden kan være kraftige med torden og risiko for skybrud. Temperaturen i dag mellem 16.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
8: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto, en del af Automester på Hobrovej i Rosted.
6: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf Randers.
9: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
11: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
12: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTags. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Du lytter til Radio

0: var et kæmpe hit fra Sinatra i 1999 her. That Don't Impress Me Much. Det var fra dengang, hvor Sinatra for alvor begyndte at lave popmusik også. Hun er jo oprindelig countrymusiker. Vi skal omkring arrangementsoversigten.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: Og i dag er der bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4 fra klokken 16. Øster Tørslev Borgerforening holder bankospil første tirsdag hver måned, der spilles om 25 plus småspil. Gratis kaffe og kage til små par og gode priser. Dørene åbnes klokken 18. Er til sidst her Anneklubbens aktivitetscenter stenslibning kombineret med sølv, guld og læder. Det er i dag fra 9 til 12. Her er det Thomas Helmi, Sus Finger og flere her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg.

And it's this morgen, brother, and for 8 Wonder here, I'm not scared. Det er 8. vidunder. Ja, vi er kun 7, har vi ikke? Man kan selvfølgelig altid lige lægge det lidt til. Lige nu 6:46, 14 minutter i 7.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Der er fuld udrykning her fra Blondie her mandag morgen, hvor du Alfa, One Way og Another. Et af de her hits fra dem, sådan, hvor de sådan sniffede lidt til punkmusikken. Det er tid til nyheder klokken 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 5 kampe inde i den nye sæson i Superligaen er de forsvarende danske mestre fra AGF fortsat uden sejr. I går blev det til et nederlag, da rivalen Randers FC på hjemmebane vandt 2-1, hvilket fik disse ord med på vejen af Kasper Junker.
3: Vi viser de der dyder, som der skal til i den her klub for at vinde sådan nogle kampe der. Og skal man jo ikke, altså, det kan godt være, at deres sæsonstart måske ikke har været, hvad de håber, men det er stadig de danske mestre, vi slår sig, så det er en stor skalp for os.
2: Det var den anden sejr i sæsonen til Randers FC, der nu har 7 point, mens AGF blot har 3 point efter de første 5 ligakampe. Randers FC's næste kamp er på udebane mod Brøndby. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt.
0: Tak til Dan Jensen. Regn eller byer i dag i Østjylland, der efterhånden kan være kraftige med torden, og også lokalt kan der komme skybrud. I perioder i dag også mulighed for lidt sol, det lyder rart. Temperaturen er også behagelig mellem 16 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

væltet her mandag morgen, var det jo altid fra SWV. Right Here hedder den her. SWV står for Sisters with Voice, og jeg har sikkert stemmer. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Den 31. august er det, den sidste dag i måneden. Men regn og byer, det skal vi altså forvente ifølge meteorologerne. Men lige nu, når vi kigger ud her i Østjylland på himlen, ja, så er der blot og mere blot, ja.

0: Robert Palmer. Ganske hårdt stående her fra morgenstunden. Addicted to love. Oh, jo, det er jo ikke det værste, man kan være afhængig af. Altså kærligheden. Trafikken her til morgen i Østjylland ser fornuftig ud på landevejene. I hvert fald, der ser ud til at være god plads. Der er grønne linjer på mit vejkort. Og togselskaberne Go Collective og DSB melder om tog til tiden også i Østjylland her til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
5: Norwegian. Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Når influencer-marketing.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
12: Du lytter til Radio

Mandag morgen var det jo Alfanelle Furtado her, I'm Like a Bird. Der er ikke noget, som at høre fuglekvider fra morgenstunden. Det har så sandelig også været i dag her. Alle til os morgen lige nu er 7.19. Og her er et tilbagehør, og jeg genhører her med Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Godmorgen.

Vi er tilbage i 1981 her mandag morgen, hvor der er Alfa fra Police. Every little thing she does is magic. Herlig hit fra Police. 5 år senere, så var det slut med Police og Sting i hvert fald, for der gik han solo, og ja, resten er jo egentlig bare historie, for han er jo stadigvæk en rigtig stor solist, som også kommer til Danmark en gang imellem. Jeg ved, at han kan rigtig godt lide at optræde i Danmark, netop Sting. Joe Cocker med den hæse stemme tager os til halv 8 nyhederne her på Radio Alfa og Night 12 vejrudsigt. Og et af de legendariske hits fra Bob Marley, som han har taget op her, Could You Build Up, lige nu 7.26.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: 5 kampe inde i den nye sæson i Superligaen er de forsvarende danske mestre fra AGF fortsat uden sejr. I går blev det til et nederlag, da rivalen Randers FC på hjemmebane vandt 2-1, hvilket fik disse ord med på vejen af Kasper Juncker.
2: Vi viser de der dyder, som der skal til i den her klub for at vinde sådan nogle kampe der. Og skal man jo ikke, altså, det kan godt være, at deres sæsonstart måske ikke har været, hvad de håber, men det er stadig de danske mestre, vi slår sig, så det er en stor skald for os.
1: Det var den anden sejr i sæsonen til Randers FC, der nu har 7 point, mens AGF blot har 3 point efter de første 5 ligakampe. Randers FC's næste kamp er på udebane mod Brøndby. I dag samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men holder fast i, at landbruget skal levere den kvælstofreduktion, som er aftalt. Kong Frederik og dronning Mary deltager ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Det meddeler det danske kongehus. Det betyder, at det danske kongepar må udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien. Det skulle have fundet sted fra 8. til 10. september. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt.
3: Så vidt Dan Jensen i nyhederne. Regn og byer i dag i Østjylland, efterhånden kan være kraftige med torden og også skybrud nogle steder. I perioder kan vi da også få solen at se i dag. Det lyder da rart, og temperaturen er behagelig mellem 16 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
12: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
13: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Alle tiders.

Alletiders Morgen på Radio 95. Nick Kamen her, I Promise Myself. Og nogle gange, så skal vi jo binde noget på ærmet os ind og sige, nu skal jeg lige holde fast i det her, nu lover jeg om ikke andet som mig selv, at jeg vil gøre sådan og sådan og sådan, ja. 7.38. 22 minutter i 8 her fra Radio 95. Her, Madonna, open your heart. Godmorgen. Godmorgen.

0: Er til os morgen på 95.
1: Det her radio, jeg vil lade lyse brænde. Trafikken her til morgen i Østjylland ser fornuftig ud på landevejene. I hvert fald er der ikke meldinger om forstyrrelser i trafikken. Også togselskaberne Go Collective og DSB melder i øjeblikket om tog til tiden her i Østjylland.
2: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
3: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
1: Syv, 47, 13 minutter i 8.

desværre at stå stille til sådan et nummer her fra Earl King. X&O's hedder den. Fra 2015 er den 11 år gammel i dag. Vejret blandingsvejr i dag med regn og byer. Måske også lokale skybrud. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Ikke så tosset alligevel. Og et vejrudsigt har vi faktisk her fra Kim Larsen. Det er i

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Alle tiders bedste sange.

0: Maria Montiel her på morgenstunden på Radio Alfa. Og bang bang på G. Det er ikke så meget, vi hører til Maria Montiel mere, men hun har igennem tiderne faktisk været yderst produktiv. Vi fortsætter med Alletiders Morgen, og også i næste time med de store hits, der kan synges med på. Men først skal vi have nyheder. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC kæmpede sig i går til en tiltrængt sejr i Superligaen og sendte de danske mestre AGF hjem med et 2-1 nederlag. Med sejren er Randers på 7. pladsen med 7 point efter 6 kampe. Angriber Kasper Junker mente, at sejren blev sikret via den helt rigtige indstilling.
3: Vi viser de der dyder, som der skal til i den her klub for at vinde sådan nogle kampe der. Og skal man jo ikke, altså, det kan godt være, at deres sæsonstart måske ikke har været, hvad de håber, men det er stadig de danske mestre, vi slår sig. Så det er en stor skald for os.
2: Næste kamp er på søndag kl. 18 ude mod Brøndby. Badning i Gudenåen og Randers Fjord tæt på Randers kan fremover blive reguleret både sommer og vinter. Randers Kommune overvejer at indføre badeforbud efter kraftige regnskyl på steder, hvor der er risiko for overløb med spildevand og regnvand. Andre steder vil kommunen fraråde badning i op til 24 timer efter kraftig regn. Kommunen vil samtidig lave risikovurderinger, så det hurtigst muligt kan afklares, hvor og hvornår der igen kan bades sikkert. Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune drøfter reguleringen på et møde i dag. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtte man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet.
0: Sikkert er der nogle pedier, der lige pludselig bliver gravet op. Ja, det sker indimellem. I dag vejret i Østjylland efterhånden regn og byer de fleste steder, som kan være kraftige med torden og også risiko for lokale skybrud. I perioder kan vi da også få solen at se. Det lyder dejligt. Temperaturen i dag mellem 16 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Bronski Beat, Small Town Boy. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, er med hele vejen til klokken 10 formiddag, som det er, når sådan vi kommer til de kanter i hvert fald. Knacks, som er på vej ud og sige farvel og tak til os alle sammen i 2027. Deres koncerter, som blev annonceret her i sidste uge, blev udsolgt på sådan mellem 5 og 10 minutter. Så Knacks er stadigvæk populære. De er der her lige til os nu her mandag morgen. Her er Vilde Kaniner, og jeg har også Prince Diamonds and Pearls til dig lige derefter. Velkommen til her på Radio Alfa med de store hits fra årtierne.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født om

0: Fantastisk hit her fra Prince. Yeah, yeah. Diamonds and Pearls. Det er mandag morgen, Brødre Alfa. Trafiksituationen ser fornuftig ud. Vi har ingen meldinger i øjeblikket om forstyrrelser i morgentrafikken i det østjyske. Og de to togselskaber, som betjener os her i vores region, melder heller ikke om forstyrrelser, så der er mulighed for at komme afsted til tiden midt i vores morgentog. 14 minutter over 8. Jeg har Robbie Williams Supreme til dig om et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen.

0: Robbie Williams Supreme. Robbie Williams, som jo anmelderne fik pænt drøje hug af hans optræden på Smukfest i år.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og så må vi jo tage os til takke med det, og så tager vi lige en tur med kærlighedstoget. Her er Holly Johnson Love Train.

0: Max har et par store fuldtræffere på samvittigheden. Den her Hazard, og så Right Here Waiting, som jeg også ved, du kender. Og med Richard Marx kom vi til 8:30 nyhederne og en aktuel vejrudsigt for Østjylland.
1: Randers FC kæmpede sig i går til en tiltrængt sejr i Superligaen og sendte de danske mestre AGF hjem med et 2-1 nederlag. Med sejren er Randers på 7. pladsen med 7 kampe. Angriber Kasper Junker mente, at sejren blev sikret via den helt rigtige indstilling.
2: Vi viser de der dyder, som der skal til i den her klub for at vinde. Skal man jo ikke, altså, det kan godt være, at deres sæsonstart måske ikke har været, hvad de håber, men det er stadig de danske mestre, vi slår sig, så det er en stor skald for os.
1: Næste kamp er på søndag kl. 18 ude mod Brøndby. Badning i Gudenåen og Randers Fjord tæt på Randers kan fremover blive reguleret både sommer og vinter. Randers Kommune overvejer at indføre badeforbud efter kraftige regnskyl på steder, hvor der er risiko for overløb med spildevand og regnvand. Andre steder vil kommunen fraråde badning i op til 24 timer efter kraftig regn. Kommunen vil samtidig lave risikovurderinger, så det hurtigst muligt kan afklares, hvor og hvornår der igen kan bades sikkert. Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune drøfter reguleringen på et møde i dag. Et gravearbejde i en privat have i Rebild er endt med et historisk fund. Her støtter man nemlig på Danmarks hidtil største sølvskat fra vikingetiden. Skatten vejer over 18 kilo og består af mønter, armbånd og sølvbarer fra 900-tallet. Ifølge Nordjyske Museer er det som at finde et pengeskab fra vikingetiden. Skatten rummer blandt andet mønter fra England og den arabiske verden. Nu skal sølvet undersøges nærmere på Nationalmuseet.
0: Så vidt Dan Jensen i Alfenøderne. Efterhånden regner byer flere steder i Østjylland. Der kan også blive med tordenvejr indimellem. Risiko også i dag for skybrud. Perioder i dag også med sol, så det er godt blændingsvejr. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader. I aften og nat vekslende skydæk og færre byer. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
6: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen. Klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
7: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
8: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorreby omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Eller til os morgen på Radio 95. Wham! Her. Take me to the edge of heaven. Nu har jeg tænkt mig, at du skal synge med på en hitter, der har sådan pænt 60 år på banen. Her er The Temptations og My Girl.

0: Ace of Base, Cruel Summer. Jeg synes, vi har haft en fantastisk sommer. Den har i hvert fald været tør, hvis vi lige ser bort fra weekenden her. 14 minutter i 9, arrangementsoversigten. Bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4 hver mandag. Dørene åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil hver den første tirsdag i hver måned. Der spilles 25 spil plus småspil, gratis kaffe og kage til gode priser. Dørene åbnes kl. 18. Og til sidst Andeklubbens aktivitetscenter stenslibning kombineret med sølv, guld og glas samt læderarbejde. Det er her i timerne 9-12. Glas og porcelænsmening fra 12.30 til 15.30 samt hobbyarbejde i træ og jern. Det er i dag fra 9 til 16.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alle tiders morgen.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: Er det til os morgen på Radio Alfa? Her Casey and the Sunshine Band. Give it up. Det blev faktisk et større hit, da Cotton Move tog den op nogle mange år senere, og så solgte den endnu flere eksemplarer. Nu er det tid til et eksemplar af Alfa-nyhederne. Klokken er 9.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC kæmpede sig i går til en tiltrængt sejr i Superligaen og sendte de danske mestre AGF hjem med et 2-1 nederlag. Med sejren er Randers på 7. pladsen med 7 point efter 6 kampe. Angriber Kasper Junker mente, at sejren blev sikret via den helt rigtige indstilling.
3: Vi viser de der dyder, som der skal til i den her klub for at vinde sådan nogle kampe der. Og skal man jo ikke, altså, det kan godt være, at deres sæsonstart måske ikke har været, hvad de håber, men det er stadig de danske mestre, vi slår sig. Så det er en stor skalp for os.
2: Næste kamp er på søndag kl. 18 ude mod Brøndby. Badning i Gudenåen og Randers Fjord tæt på Randers kan fremover blive reguleret både sommer og vinter. Randers Kommune overvejer at indføre badeforbud efter kraftige regnskyl på steder, hvor der er risiko for overløb med spildevand og regnvand. Andre steder vil kommunen fraråde badning i op til 24 timer efter kraftig regn. Kommunen vil samtidig lave risikovurderinger, så det hurtigst muligt kan afklares, hvor og hvornår der igen kan bades sikkert. Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune drøfter reguleringen på et møde i dag. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år er der registreret godt 6.000 hjemløse, viser en ny optælling fra forskningscentret VIVE. En utroligt nedslående udvikling, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt. Ifølge ministeren bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billige boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig.
0: Tak til Dan Jensen. Regn eller byer i dag i Østjylland, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, samt også risiko for skybrud. I periode får vi også solen at se, det er altid noget. Temperaturen i dag vil ligge mellem 16 og 19 grader. I aften og nat vækstende skydække og færre byer. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Carly Simon, Why? Velkommen indenfor til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Det bliver efterhånden også det, der ligner formiddag her, for når klokken er passeret 9, som jeg plejer at sige, så siger jeg ikke god morgen mere, så siger jeg goddag og velkommen til. Jeg er Per Larsen her på Radio Alfa. Det er George Michael nu her sammen med Elton John. Don't let the sun go down on me. Tøsedrengene, sig du kan lide mig. Syng med på den lige om et øjeblik. Velkommen til.

Tøsedrengene, sig, du kan lide mig. Det er jo dejligt, hvis der er nogen, der kommer lige pludselig og siger, jeg kan rigtig godt lide dig. Måske siger vi det lidt for sjældent til hinanden, sådan i de her tider her, som er så urolige overalt i verden, så er det måske rart nok lige en gang imellem bare at tage de nære ting ind også. Her er det Hermes House Band. De har tunet den her gamle John Denver-sang, Country Roads.

0: sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

White Snake, Here I Go Again. Et af de største hits fra dem. Det er den 31. august, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. Det var i dag i 1977, at Folketinget vedtager et bredt forlig at forhøje momsen fra 15-18% og hæve afgifterne på biler, benzin, spiritus og tobak. I 1997 engelske prinsesse Diana omkommer ved en bilulykke i Paris, og i dag i 2010 Sundhedsstyrelsen ændrer anbefalingerne for indtagelse af alkohol til maksimalt 7 genstande.

0: denne om ugen for kvinder og 14 for mænd mod tidligere 14 og 21.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og så skal vi da vist lige have et hurtigt skyld, jeg har sagt. Her er Mojo Lady her med Tonight.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Bliv hængende, jeg har Texas til dig, et af de helt store numre fra dem, Summer Sun. Det er lige om et øjeblik.
1: Hej, tænk engang. 10 år som købmand, det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Texas Summer Sun. Texas, som jo er skotske, og det er de faktisk rigtig stolte af. Det er den 31. august, og selvom, kan man sige, den her måned for alvor går på held, så er det jo ikke ens betydende med, at sommeren og sensommervejret sådan slutter sådan bare lige umiddelbart. Det var det at sige, at september måned kan også godt byde på rigtig godt vejr. Det er i hvert fald noget, man kan læse op på i historiebøgerne. Vejret i dag, ja, byer mange steder, lokalt også med torden og havl, og så er der lokalt også risiko for, at der kan komme skybrud.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Lad os nu se, hvor slemt det går. Her er Laid Back. Maybe I'm Crazy.

Falco, Rock Me Amadeus, et fantastisk dejligt hit. Og ekkoet her, ja, ekkoet af denne mandag morgen her på Radio Alfa, er også ved at sådan at lægge sig, for det betyder, at her lige efter kl. 10 er Poul Foged klar med formiddag med Foged. Ja, Per Larsen, kan du have en fantastisk dejlig dag? Gerne sammen med os her på Alfa.

Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansen-kasserne, så du kan få lave priser.
21: Du lytter

0: for det, Pink Floyd. Another Brick in the Wall fra The Wall-albumet. Tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen tirsdag lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har hentet den 21-årige offensivspiller Amadi Camara fra Mali på en 4-årig aftale. Han kommer fra østrigske Sturm Graz, hvor han har spillet siden 2023. I den seneste sæson var Camara udlejet til franske FC Nantes. Han har også fået debut for Malis A-landshold og står noteret for 2 landskampe. Amadi Camara beskrives som eksplosiv og teknisk stærk og kan spille flere offensive positioner. Hos Randers FC får han trøje nummer 36. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det høje skærmforbrug har konsekvenser. Næsten halvdelen af de adspurgte har nemlig oplevet mindst en negativ effekt i forbindelse med deres tid foran skærmen. For mange betyder det, at de får mindre søvn, eller at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Det sidste gælder især for unge kvinder. Til gengæld er de færreste, der oplever konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Nu bliver forsøgsordningen med omvendte fodlænker bredt ud til hele landet. Fodlænkerne skal beskytte ofre for stalking og partnervold. I løbet af det første år er 6 af dem blevet taget i brug. Med udvidelsen vil der nu være 30 omvendte fodlænker på landsplan. Fodlænken udløser en alarm hos myndighederne, hvis personen nærmer sig for eksempel et offers hjem. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at det giver politiet et ekstra redskab, som kan være med til at skabe større tryghed for offerne. Der kommer regn eller byger fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der også mulighed for lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften lidt sol og fortsatte regn og tordenbyger.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hard I Try. God hjertelig formiddag. Velkommen til mandagens udgave af formiddag med fod ovenpå en weekend med regn. Og det ser ud til sådan denne mandag her. Hvad står der? Skyde med udbredt regn og 16-21 grader. Ærgerligt. Godt, vi har lavet godt musik i radioen. Så behøver du ikke at foretage dig andet end at sidde ind og kigge ud på regnen og lytte til noget godt musik. Her er Alice DJ. Og et skønt nummer. Better Off Alone.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten: canadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
3: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Hos ejendomsmælerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmæler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Bee Gees, You Win Again, det er Radio Alfa, og det er på en mandag her med Sanne Salomonsen. Hun er i gang med nummeret Tænk på mig. Efter den, så får du en meget, meget ung Michael Jackson, All the Jacksons og Can You Feel It? Jeg er på Alfa.

Can You Feel It? Og i dag siger vi farvel til sommeren, sådan officielt. Det har været efterår nu i et par dage. Det er det, der er i morgen. 1. september i morgen. Yes. Og efterår. Her er Sebastian på Alfa.

0: vaskemaskine strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Jennifer Lopez, eller J-Lo, som nogen kalder hende, jeg var med. Ain't it funny? Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har hentet den 21-årige offensivspiller Amadi Camara fra Mali på en 4-årig aftale. Han kommer fra østrigske Sturm Graz, hvor han har spillet siden 2023. I den seneste sæson var Camara udlejet til franske FC Nantes. Han har også fået debut for Malis A-landshold og står noteret for 2 landskampe. Amadi Camara beskrives som eksplosiv og teknisk stærk og kan spille flere offensive positioner. Hos Randers FC får han trøje nummer 36. Yderligere 2 folketingsmedlemmer fra Venstre går nu imod partilinjen. I dag har Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen nemlig meddelt, at de vil stemme imod det politiske forslag om gødskningsloven, når det skal til afstemning på torsdag. Dermed vil 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme imod loven. Ifølge TV2 skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev, at forslaget ikke tager nok hensyn til landmændene, fordi der ikke lægges op til fuld erstatning. Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev søndag på X, at han er ærgerlig over den interne modstand i partiet. Retten i Viborg har i dag kendt en 31-årig kvinde skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Gjern. Drabet skete dagen før nytårsaften i 2024. Kvinden har forklaret, at hun handlede i nødværge, men den forklaring har retten tilsidesat på grund af antallet og karakteren af knivstikkene. Den 31-årige er dog blevet frifundet for at forsøge at røve offeret inden drabet. Retten afgør senere i dag, hvilken straf kvinden skal have. Både anklager og forsvar mener, at drabet bør straffes med 12 års fængsel. Der kommer regn eller byer fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der også mulighed for lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyer.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: You Drive Me Crazy, Shaking Stevens. Velkommen ind for i timen med en Mille og 12. Nu til Whitney Houston's udgave af I Will Always Love You. Den er ligesom kommet op. Jeg kan da huske, da vi hørte den her I Will Always Love You med Whitney Houston. Der var der mange, der ikke helt lige kunne huske, at det egentlig var hende, Dolly, vores Dolly Parton, som forlod os i sidste uge, der havde skrevet og indsunget nummeret. Her får du Whitney Houston's udgave fra Bodyguard, I Will Always Love You.
1: If I should stay

0: en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Studieliv på SU-budget. Frisk jobstart. Eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Top 40, der hvor vi går 40 år tilbage i tid, der præsenterer den aktuelle top 40 liste fra for 40 år siden. Bananarama, deres udgave af Mariska Faires og Shocking Blues Venus. Nu er det John Bon Jovi i spidsen for Bon Jovi-bandet. Her er Keep the Faith på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
5: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
6: Alle tiders bedste sange.

Duran Duran, A View to a Kill, til TV2. Steffen Brandt, de har ikke i lighed med Gnax proklameret, at de vil stoppe. Heldigvis da, her er jeg fri som fuglen på Alfa.

Jo, så spillede for en del år tilbage, den var fantastisk, og stadigvæk et flot år, den her Part-Time Lover med Stevie Wonder. Og så kommer hun også og kigger ind for Trine Dyrholm, der har sat pause på skuespilleriet her i en periode for at tage rundt i landet og synge sine sange, og det må da blandt andet være Dans i Måneskin.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdnykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
16: Sæt i gang!
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Du lytter til Radio.

0: LF featuring Tammy Wynette, Justified and Ancient. Klokken er 12. Det er nyhedstid.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den grønne oase Rådhushaven i Randers Midtby bliver stående en måned længere end planlagt. Haven skulle egentlig tages ned i starten af september, men efter stort ønske fra borgere, butikker og erhvervsliv er besluttet at forlænge perioden. Rådhushaven har i sommer været et populært samlingspunkt med grønne omgivelser, live musik og aktiviteter omkring det gamle rådhus. Haven er åben for alle og kan benyttes helt frem til 27. september. I dag er den 31-årige Anita Osbæk idømt 12 års fængsel for drabet på en 42-årig kvinde på et bordel ved Gjern. Det har retten i Viborg afgjort. Anita Osbæk hævdede, at der var tale om nødværge, men den forklaring har retten tilsidesat på grund af de mange knivstik. Specialanklager Pia Kovdal kalder drabet for bestialsk, fordi den tiltalte slet ikke havde nogen skader. Den dømte vil ikke anke dommen. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Iltsvindet breder sig i de danske kystvande og kan være på vej mod endnu en rekord. En opstilling viser, at 38 ud af 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Det er flere end på samme tidspunkt i både 2024 og 2025. Varmt vejr og kvælstof giver gode forhold for alger, som senere bruger ilten op, når de nedbrydes. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser akut handling og peger især på behovet for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget. Der kommer regn eller byger fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der også mulighed for lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften lidt sol og fortsatte regn og tordenbyger.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Bruce Springsteen startede timen mellem 12 og 13 her. Det var med Born in the USA. Og så til Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ikke bare du føler, du er det.
1: Let's go, girls.

Island og Dodos med Giv mig hvad du har til den her fra 70'erne, Earth, Wind and Fire. Jeg må lige minde om, at vi har en radiostation, der spiller 60'er og 70'er musik. Det hedder Alpha Gold, og den finder du på DAB Plus på nettet og via din mobil. Sådan er det. Efter Earth, Wind and Fire, så er det Laura Branigan. Alt for tidlig afdøde Laura Branigan. Hun søger sin Gloria her på Alpha.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport

Laura Branigan havde masser af hitsplader til denne her Gloria. Sydney Youngblood, If Only I Could. Efterfulgt af min helt store favorit. Læg øre til Atomic Kitten om lidt, når du får Whole Again. Her på Radio Alfa på en mandag med, ikke fantastisk vejr, vil jeg sige. Og det er den sidste sommerdag, vi oplever.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Hej, tænk en gang. 10 år som købmand, det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

Her kom så lige to af mine favoritter, Atomic Kitten Hole Again. Var den ikke rigtig god? Var den ikke fantastisk god? Og de var jo søde, de her tre piger. Og så var det jo Sting og hans Every Breath You Take. Så er det news. Helt alene her på Radio Alpha.

Urgent. Det var forholdet til Rasmus Walter. Og nummeret her, der hedder Endeløst. Det her er Radio Alfa. Forberedt fået frem til 14, hvor de jo er fisker i alle tiders eftermiddag her på Alfa.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
8: Sæt i gang!
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's

0: Lionel Richie på Radio Alpha Destiny. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Den grønne oase Rådhushaven i Randers Midtby bliver stående en måned længere end planlagt. Haven skulle egentlig tages ned i starten af september, men efter stort ønske fra borgere, butikker og erhvervsliv er besluttet at forlænge perioden. Rådhushaven har i sommer været et populært samlingspunkt med grønne omgivelser, live musik og aktiviteter omkring det gamle rådhus. Haven er åben for alle og kan benyttes helt frem til 27. september. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Nu viser en ny redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Den 6. april næste år skal Højesteret behandle sagen om drabet på 13-årige Anna Sveistrup. Hendes dengang 17-årige ekskæreste er i både by- og landsret idømt 12 års fængsel for voldtægt og drab. Men anklagemyndigheden vil have ham idømt forvaring. Retsmødet kommer til at vare en halv dag, oplyser Højesteret. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Der kommer regn eller byger fra sydvest, der efterhånden kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der også mulighed for lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

for musikken her, i musikdelen her mellem 13 og 14 i formiddag med fodret. Det gjorde vi med Lips Incorporated og et godt 80'er hit fra dem, nemlig den, der hedder Funky Town. Så er det R.E.M., det står for Rapid Eye Movement, og der er stor hit Losing My Religion. Her på Radio 5.

Kim Larsen, Midt om natten. Albummet Midt om natten var på daværende tidspunkt et af de mest solgte albums overhovedet. Jeg tror, den solgte 500.000 eller mere. Her var Midt om natten. Det var Kim Larsen. Nu er det Michael Jackson og Rock With You. Det er alle de store om lidt for også i L.O. Electric Light Orchestra og deres store hit, nemlig Hold On Tight. Her på Radio Alfa og formiddag med fodet til 14.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere. Og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen.

0: på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

Divine Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og så Joe and Osborne, If God Was One of Us, synger hun i denne her One of Us. Og det var han jo i form af sin søn Jesus, der gik hernede. Og det er omtvisteligt. Det er ikke noget med tro, og det er bevist, at han gik hernede. Ja, her får du Joe and Osborne.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Lang tid siden. Alt vel?
2: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
1: Men det kan du hjælpe med.
2: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
1: Jo, det hjælper på det.
2: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
1: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
2: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
1: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
5: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.

Don't worry, be happy. Ooh. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, der laver alle lydene med munden, sådan er det. Jamen, var der slet ikke guitar, var der slet ikke en tromme? Nej, det var der simpelthen ikke. Don't worry, be happy. Så er der Gnags, der indstiller karrieren med 5 koncerter næste år. Her er Mr. Swinking.

I'm Your Man. Det var Wham, og det var også det, får man fået på en mandag. Og så tager vi hul i morgen på en helt ny, ny dag, tirsdag. Men det er også samtidig tirsdag den 1. september, og vi er gået i gang med efteråret. Sådan det. Det er i morgen kl. 10. Ha' det fantastisk, jeg kommer Poul Krebs.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.

0: Der blev sunget Say You Will Be There. Her var Spice Girls allersidste plade i timen her mellem 13 og 14. Nu er det i nyhedstid. Det er Henriette Clausen, som sidder klar. Jeg springer derefter med en frisk vejrudsigt. Og så tager vi derefter hul på 4 timers eftermiddagsradio, startende med Elton John.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En ny hjemløsetælling fra VIVE viser, at 75 mennesker lever i hjemløshed i Randers. I Favrskov er tallet 8, mens Syddjurs har 20 hjemløse. I Norddjurs er tallet 15. Det giver tilsammen 118 hjemløse i de fire kommuner. I hele Region Midtjylland er 1098 mennesker registreret som hjemløse. Det er 152 færre end ved den seneste tælling for 2 år siden. Kirkens Korshær mener dog, at faldet er for lille og efterlyser mere politisk handling. Brandbiler fra flere stationer blev i dag kaldt ud til en industribrand på hovedgaden i Allingåbro. Alarmen gik kort før middag, og først blev brandfolk fra Allingåbro sendt afsted. Men kort tid efter kom der også brandbiler fra Randers og Fjellerup. Branden er ifølge Randers Amts Avis opstået i tagkonstruktionen på Djurs Slagtehus. Slukningsarbejdet er udfordret af, at ilden er skjult under tagpap. Beredskabet har derfor blandt andet brugt en drone for at få overblik over branden. Iltsvindet breder sig i de danske kystvande og kan være på vej mod endnu en trist rekord. En optælling viser, at 38 ud af 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Det er flere end på samme tidspunkt i både 24 og 25. Varmt vejr og kvælstof giver gode forhold for alger, som senere bruger ilten op, når de nedbrydes. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser akut handling og peger især på behovet for at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Tak til nyhederne. Her så vejrudsigten skyet med kraftige byger, som kan være med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat fortsat risiko for regn og tordenbyger. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. Der er 14 grader i Ebeltoft og Grenå, 16 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

I'm Still Standing lød det fra Elton John i starten af denne time. Jeg byder rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Og vender blikket mod mit lille almanak-træ. Det er det træ, som står lige uden for vinduet. Lige uden for Alfas studie, som jeg har indtaget og som jeg besætter i de næste fire timer. Og hvad fortæller mit almanak-træ mig så i dag? Jo, det er faktisk ved at blive lidt gult i toppen. Hvilket jo betyder, at sommeren er ved at være forbi. Og sådan er det jo også rent kalendermæssigt, til vi er nået frem til den 31. august, årets sidste officielle sommerdag. Nu går vi altså mod mørkere og koldere tider. Vi skal quizze i eftermiddagsradioen, quizze om en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Igen skal du og jeg sammen finde ugens ord. Det vender jeg tilbage til. Vi skal have dansk musik om et øjeblik fra Søren Toppegaard Lund. Her er Jennifer Lopez. Velkommen til eftermiddagsradioen

Før vi går hjem, fik vi her fra Søren Torpegaard Lund, og før jeg går hjem, så har jeg givet dig et bogstav. Det første bogstav i et ord på 4 bogstaver. Samme koncept som tidligere på sommeren, hvor vi quizzede om en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Du får altså et bogstav i dag. I morgen holder jeg en lille skæv fridag, men så er jeg tilbage på onsdag. Der får du så 2 bogstaver, som du skal nedfælde på dit uskyldsrene hvide stykke papir. Vel at mærke, hvis du vil være med i konkurrencen om denne her store flotte weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det er på fredag, at jeg finder vinderen. Her er Bee Gees, og vi får dem på Stayin' Alive.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

we got

Masser af god musik på Radio Alfa. Første Backstreet Boys, Incomplete. Og så her The Weather Girls. Jeg kan huske, at mine to søde døtre, Celine og Sabrina, for en 5, 6, 7, 8 år siden, sad og så en animationsfilm med titlen Det regner med frikadeller. Det var ikke frikadeller, som dryssede fra himlen her. Det var i stedet Men. It's Raining Men sang The Weather Girls. Jeg vender for øvrigt tilbage til mine to døtre, Sabrina og Celine, om et øjeblik. Jeg har en god historie, du lige skal høre. Her er Delamitri, Always the Last to Know.

0: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Hej. Tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk. Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

Lis Sørensen, uerstattelig. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Og så lovede jeg dig en lille god historie omhandlende mine to døtre. Celine, hun fylder år den 4. august, og vi havde beriget hende med to billetter til en musical på Værket i Randers. Det var Askepot, som var blevet sat op på Værket, og det var Rasmus Sebak, som havde leveret musikken her. Og grunden til, at vi gav Celine denne her gave, jamen det var simpelthen fordi, at hun ved en anden lejlighed betroede mig, at hun elskede musicals. Og det bed jeg mærke i, og da hun så fyldte over her i august måned, ja, så havde vi altså givet hende to billetter til en rigtig stort opsat musical. Og det var i lørdags, at hun og lillesøster Sabrina var afsted, og det var simpelthen en guds gave at se de to komme ud fra Værket i Randers med et kæmpe smil på læben, hvorefter de, da de havde sat sig på plads på bagsædet, og vi kørte hjem, og sagde, det var simpelthen magisk. Jamen, så er der jo et eller andet lille dækkeværk her inde i brystkassen, som smelter. Fordi når man har gjort et eller andet magisk for sine børn, jamen, så kan man jo som far kun være stolt, ikke sandt? Så de havde altså haft en magisk oplevelse ved at se Askepot på Værket. Så altså en rigtig god gave til Celine, og hun berigede så lillesøster Sabrina med den her tur på Værket. Nå, jeg taler og taler. Vi skal have musik, og det skal vi fra Whitney Houston. Her er How Will I Know, der venter et genhør med Duran Duran derefter.

Save a Prayer fik vi her fra Duran Duran. Det er i næste time, at vi quizzer. Vi skal igen have gang i konkurrencen, hvor du kan vinde en stor, flot weekendkurv fyldt med Alandskens goder til weekenden, og det er fra Brugsen i Allingåbro. Der skal gættes et ord på fire bogstaver. Det første bogstav i ordet får du i den kommende time. Her er Rugstad og Kreuzfeldt, og dem får vi på tilfældigvis forbi.

0: Uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
17: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.
2: Musikkens mester, så er det studievært Frank Vester.

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Din studievært er Frank Vester.

0: Kunne jeg hjælpe?
1: Ja, ved du hvad? Har du en par ankelsokletten?
0: Undskyld, jeg fik vist ikke lige fat i...
1: Jamen, det skal være strømper,
2: hvis du forstår.
0: Ja, jeg er bange for, at det er noget, der skal bestilles hjem. Lige et øjeblik, så kalder jeg på vores første mand i køkkenafdelingen. Han er gift med en hollænder.
1: Jamen, prøv lige at høre her, dankesjøren. Har vi senest en ganske almindelig par ulden hosen, hva'?
0: Do you speak English?
1: Hva'?

byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk.

0: Er det knas på linjen?
1: Hva?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00.
2: Din studievært er Jan Friis.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.

Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv.

række mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ulven Peter dig. Lad os stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.

0: Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Musik og service sendes i samarbejde med

Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.

Værse kæslettige læser, det er skrevet med en frygtelig skrift. Gamle Macarena har hjemmebrænderi, han brænder selv sin whisky. Tolleren siger, Macarena ikke må, men det vil Macarena sgu da skige på. Lå han fyre en sæk af piv, kommer slang

Dagens historie handler om Hadsten Børstefabrik og den sidste faglærte børstenbinder i Danmark. Den sidste børstenbinder i Danmark er Bent Jensen. Han blev udlært på Hadsten Børstefabrik. Bent er i dag 71 år og bor på Værmosvej i Hadsten. Bent har nedskrevet sine erindringer fra denne periode, og de lyder sådan her. Bent har som overskrift erindringer fra Hadsten Børstefabrik fra 1952 til 1973. Hvordan jeg endte på fabrikken og blev der i 21 år, står der som undertekst. Jeg blev konfirmeret som 14-årig fra Vinterslev Skole i 1951. Alle, der gik i folkeskolen dengang, gik ud af skolen med kun 7 års skolegang. Ville man videre, måtte man søge ind på den private realskole mod betaling, forstås. Hvad skulle jeg nu i gang med? Jeg ville gerne have en læreplads som elektriker, tømrer, mekaniker eller andet håndværk. Nu var Hadsten i 1951 en lille by med ganske få håndværksmestre, så en læreplads var nærmest umuligt at opdrive. Men min far fik en lys idé. Vi sætter en annonce i Hadsten og Omegns Folkeblad. Ung mand, 14 år, søger arbejde. Vi fik et svar, og det var fra en landmand, der søgte en medhjælper. Nu var min far selv tidligere landmand, så landmand skulle jeg i hvert fald ikke være. Der gik det kun kort tid, så fik jeg tilbudt et job som arbejdsdreng hos Kai Schjødt Christensen fra Hadsten Møbelmagasin. Det var til 25 kroner om ugen. Arbejdet gik blandt andet ud på at hente møbler på banen hos DSB med firmas store tohjuleflade ladevogne. Køretøjet var håndtrukken, så det var hårdt at trække den op ad Egevej, som dengang var belagt med toppede brosten. Nogle gange med store møbler på ladet, ja, der måtte jeg så bede om en hjælpende hånd. Det hårdeste var dog den dag, da jeg skulle cykle ud til gården Engelsholm ved Randers med 2 store polstrede møbler på ladet. Firmaet mente, jeg nok alligevel var lidt for klein til jobbet, så jeg holdt til efteråret. Jeg gik nu kun lidt i nogle få dage, så hørte jeg, at byens glarmester på Eva Tangs vej søgte en medarbejder til et efterårs- og vinterjob. Vi skulle lægge glas på drivhuse i Tilst og Hjortshøj. Det blev et rigtig hårdt arbejde med ældning af kit og med løft af glas op på stilladset. Det var samtidig med, at vi denne vinter havde flere snestorme. I februar 1952 stod jeg igen uden arbejde, men så var det, jeg hørte, at Hadsten Børstefabrik søgte en arbejdsdreng. Jeg søgte jobbet hos fabrikant Carl Benson og blev ansat fra den 1. marts. På dette tidspunkt havde fabrikken ca. 36 medarbejdere ansat. Børstefabrikkens ledelse bestod dengang af brødrene Benson, Karl, Sofus, Marius samt deres svoger Åge Madsen. En anden bror, Martin Benson, var kørestolsbruger. Børstefabrikken blev startet i Galten i 1889 af deres far fra bekendt O. Benson. Da forholdene her blev for småt, flyttede man i 1897 fabrikken til et nybyggeri af Hadsten, som i folkemunde kom til at hedde Skyskraberen. Bygningen var på dette tidspunkt byens højeste, og her blev det arbejdet i 5 etager. Første fabrikationen var på dette tidspunkt rent håndarbejde, så det var dengang, der var rigtige børstenbindere til. Omkring 1920-30 blev det meste af produktionen mekaniseret, så nu forsvandt det hårde håndarbejde. Under krigen blev det umuligt at få materiale frem, så man kom hurtigt til at mangle svinebørster fra Kina og strå, som Bassine, Piazzave, Bahia og Krokus fra andre egne af verden. Som erstatning så gik man over til at bruge lyng, men en lynggagekost var ikke særlig slidstærkt, så den holdt ikke ret lang tid jo.
I 1945 var der 125 ansatte i Hadsten. Var der ikke mange i Hadsten med egen træk og slip. Dagligt oplevede jeg, at der kom sække med kohalehår ind i gården. De var samlet ind hos landmændene og blev afregnet per kilo. Nogle gange var de dog så fyldte med snavs og gamle kokager, at de måtte afregnes efter skøn. Jeg kan huske, at slagter Knud Pedersen, som var fabrikkens nabo, havde lagt en frisk afhugget hestehale ind i gården. Det var ret så ulækkert. At få vasket kohalehårene var et ret så specielt job. Vaskeriet foregik i et kælderrum, og her regerede Vilhelm Olsen. I et stort træfyret grugekæl blev hårene kogt igennem. Derefter blev de på en almindelig vaskebræt skrubbet i sæbevand. Herefter skulle en del farve sort, mens resten blev lagt til blegning i brint over ilte. Efter skyldningen blev hårene nu bundet om træstokker for at blive rettet ud, da kohalehårene kunne være meget krøllede. Jeg hjalp så Vilhelm med at køre hårene ned til svineslagteriet på en trækvogn. Fabrikken havde fået tilladelse til at tørre hårene ovenpå deres store murede ovn. Efter at vi havde hentet dem igen, blev hårene redt igennem, skåret i længder og blandet på maskine. De var nu klar til at gå i produktion. Alt vores spildevand blev ledt direkte ud i byens kloaksystem, hvor det endte nede i åen. Det samme gjorde man med svineslagteriets spildevand. Når børnene om sommerne badede i åen, ja, der var det ret så uhumsk. Efter et år som arbejdsdreng blev jeg en dag kaldt op til Carl Benson. Han spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme i lære på fabrikken som børstenbinder. Efter lidt overvejelse sagde jeg ja tak. Der var jo ikke mange andre muligheder på dette tidspunkt her i byen. Jeg startede min læretid på 4 år den 1. januar 1953. I min lærerkontrakt stod der, at fabrikken i forvejen beskæftigede 1 lærling og 8 svende. Nu var titlen børstenbinder helt forældet, da næsten alt børstearbejde blev lavet på maskiner. Min læretid bestod i at lave malerpensler, så det passede meget bedre, hvis vi var lige kaldt penselmager. Børstefremstilling fik jeg aldrig noget med at gøre. Lærlingelønnen var kun 8 kroner plus dyrtidstillæg om ugen, så der var ikke meget at more sig for. Jeg kom op på anden sal og blev anbragt på en treben taburet, som mest lignede en malkestol. Nu var den lavet sådan lidt skålformet, så vi sad egentlig ret godt på den. Denne stol blev nu min faste siddeplads de næste 20 år. Om vinteren skulle vi gå på teknisk skole. Det foregik i lokale på Egevej under biblioteket. Det må have været et mareridt for den stakkels faglærer, for hvad skulle han sætte os til? Der fandtes ingen lærebog i penselarbejde. Helt forgæves var skolen nu ikke. Jeg fik en tiltrængt opfriskning i regning og dansk og geometri. Min udmærkede lærermester på fabrikken var værkfører Erik Christensen, og de nærmeste kollegaer var Helge Jensen, Ove Sørensen, Møller Johansen, Lindhardt Andersen, Ove Olsen, Harald Petersen og Børge Jørgensen. Det var jo også i det år, hvor man gik til bal på Kroen og Centralhotel på samme tidspunkt. Det var sådan dengang, at der var landbobal.

0: jamen så købte man en billet til Kroen og en til Centralhotellet, og det gældt til begge steder. Og der var det sådan, at man kiggede lidt på de forskellige steder, hvor se, hvor var nu de kønneste piger. Var det på Centralkronen, eller Centralhotel, eller var det på Kronen? Oftest var det sådan, at før selve ballet startede, der var der underholdning på Kronen, og der var mange kendte kunstnere, og blandt andet også Poul Reichhardt. Og det var jo ham, de fleste piger drømte om på det tidspunkt der. Og han kunne jo stå på scenen og synge, som vi kan høre her.
1: Det til, man bliver så svær i måneskin. Det er som små klokker tager fat, hvor ringer julen ind. Grunden elskede jeg bare den,

Det var Poul Richard med Den yndigste pige. Lidt om, hvordan en typisk malepensel med bevikling blev lavet. En afvejet mængde af svinebørster blev anbragt i en blank metalring. Nede i roenden masserede vi en blanding af sand og savsmuld, så ringen kunne fyldes ud. Med et klaptræ bankede vi børsterne helt ned, så de flugtede med ringen. For at rense oversiden blev børsterne brændt ren med en petroleumsblæselampe. En spids træskaft blev dyppet i talkum, blev stukket op midt i børsterne og lidt igennem. Skaftet blev derefter på et jernbord med flere hulstørrene banket helt flad, så det flugtede med ringen. Så blev penslen renset på en stålkam for sand og løse hår. Oversiden og lidt af skaftet blev malet rød, for derefter med bag at få limet en korkprop op på undersiden af træskaftet. Så var vi fremme ved, at penslen skulle bevikles med tyndt gul sejlgarn. Denne bevikling blev sikret med varmt snedkerlim. Vi manglede nu kun at afrette børstehårene for at sende penslerne ned på fabrikkens lager. For et dusin pensler i størrelse 30 fik vi 2,30 kr. Plus dyrtidstillæg. Vi var den gang alle ugelønne og timetal og timeløn blev indskrevet i vores lønbog. Den var af samme type som en gammel købmandsbog. Bogen blev indsamlet først på ugen og kontrolleret af værkfører Erik Christensen. Om fredagen gik vores bogholder Viggo Jørgensen hen i Hadsten Bank for at hente en større mængde mønter og sedler. Pengene blev nu lagt i brevkuverter med navn og beløb og omdelt af værkføreren. Lidt senere kom han tilbage efter de tomme kuverter, der skulle jo nødigt øsles med pengene. På en gammel kuvert kunne der stå rigtig mange forskellige overstregede beløb. I det sidste års læretid kunne jeg efter reglerne komme på akkord. Det blev til et stort tillæg til lønnen, selvom det som lærling var minus 40% på den normale takst. Den 17. december 1956 fik vi besøg af en mand fra København. Han kom fra noget så fint som Børsteindustriens Svendeprøvekommission. Jeg skulle aflægge svendeprøve. Det var nu meget enkelt. Han så på nogle af de forskellige pensler, jeg havde lavet, og så blev det hele afsluttet med en frokost på Centralhotellet. 3 dage efter fik jeg tilsendt et svendebrev, hvor I der bestod med karakter 1. Senere hørte jeg, at jeg var den sidste i Danmark, der kom i lære som børstenbinder. Efter læretiden blev jeg indkaldt til soldat i København i 16 måneder, men fortsatte på fabrikken igen, da jeg kom hjem. Det første år som svend fortsatte jeg med at arbejde på akkord. Da det en dag fik ende, skulle jeg efter reglerne over på gennemsnitsløn af de sidste 3 måneder minus 8%. Det betød dog, at jeg i de næste mange år havde en ekstra pæn indkomst. Et legende, Haldum Peter, fik vi besøg af hver fredag. Han kom cyklende ind i gården med sin lille hund i cykelkurven, uanset om det var regn eller sne. Peter skulle have sit lille lager fyldt op med børster og koste, som han kørte rundt og solgte på gårdene i Haldum og omegnen. Som modydelse havde han som regel lidt ko og hestehår med. Fabrikken havde en lille butik i kælderen ud mod gaden. Når dørklokken ringede, måtte en af pigerne gribe en pung og løbe 2 etager ned over en gård og ned i kælderen. Måske var det en landmand, der ville sælge kohalehår, eller måske en, der ville købe en gadekost. I 1952 havde vi en arbejdsuge på 48 timer. Om lørdagen arbejdede vi til kl. 11, og vi havde middagspauser fra 12 til 1 hver dag, da de fleste de skulle hjem og spise varm middagsmad. Før arbejdstids begyndelse, morgen og middag, sad vi gerne på Hadstens Sparekasses trappetrin. Sparekassen havde kun 2 ansatte. Det var 2 ældre herrer i sort habit, en bogholder og en kasserer. Når vi skulle indsætte eller hæve et beløb,
afleverede vi vores sparekassebog til bogholderen, som skrev beløbet ind og satte sin underskrift. Bogen blev så lagt over til kassereren, som også satte sin underskrift, inden pengekassen blev åbnet. Når vi sad der på sparekassens trapper, kunne vi følge lidt med i byen og togenes afgang, da fabrikken jo lå lige over for banen. Et damptog dengang kunne have 40-50 godsvogne efter sig. En morgen, lidt før klokken 7, kom et tog drønende over vejkrydset Nørregade Østergade. Bommerne var ikke rullet ned, for lægevogter Jensen havde sovet over sig. Det skete heldigvis ingenting, og heller ikke de andre gange, hvor en lastbil ikke kunne bremse og kørte lige igennem de nedrullede bommer. En anden af de faste lægevogter var Eskil Olsen.

op og ned af stejle trapper, for elevator, det eksisterede ikke. De mest brugte trappeartister var Åge Christiansen og Karl kaldt Kalle Christensen. I februar 1973 så jeg en annonce i Hadsten og Omegns Folkeblad. Byens store virksomhed Expedit startede et nyt datterselskab ved navn Displex, som søgte to medarbejdere. Jeg søgte jobbet hos den nye direktør Bent Sander Jensen og startede 1. marts. Det blev til 20 gode år på Displex, og da firmaet blev lagt ind under Expedit, blev det til i alt 31 år på fabrikken. Jeg gik på pension som 68 år i 2005, men det er en hel historie. Den sidste dag, der blev arbejdet på Hadsten Børstefabrik, var den 1. april 1986, og fabrikken blev nedrevet onsdag den 18. juni samme år. Andre bygninger, der også forsvandt, var guldsmed Bertelsen, frisørmester Arne Sørensen og slagter Knud Pedersen. Hvor børstefabrikken lå, skulle der bygges det nye store Hastingscenter. Foregangsmand til centret var Græs Pedersen, søn af slagtermester Knud Pedersen. Bent har gemt nogle gamle avisudklip. Og der er en her fra Hadsten og Omegns Folkeblad, der er dateret onsdag den 25. juni 1986. Den har overskriften, så faldt skyskraberen. Vi kaldte bygningen Skyskraberen, skrev Lydam Jensen i 1980. Skyskraberen var den treetages bygning, som børstenbinder Ole Bensen byggede i 1907. I onsdags faldt huset næsten 90 år efter det var blevet bygget. For inden gravemaskinens klo væltede muren, var maskinerne taget ud igennem et hul i ydermuren. De første automatiske maskiner blev sat op i 1913, lige før 1. verdenskrig. Børstefabrikkens historie er nu slut, da tredje generation solgte bygningen til det nye Hastingscenter. I dagen omkring nedbrydningen var der mange Hastingborgere, som havde lagt vejen omkring nedbrydningsstedet. I torsdags bød Nordbyens forretninger på en væltepilsner med en etiket med de kendte byggeprofiler. Og da den sidste støvbejer var drukket eller taget med hjem som souvenir, stod kun en lille del af det gamle elektricitetværk på Kastanjevej tilbage, og i dag er der kun et hul i jorden efter skyskraberen. Og det stod som sagt i Hadsten Folkeblad onsdag den 25. juni 1986. Aarhus Stifttidende har også beskæftiget sig med Hadsten Børstefabriks nedrivning. Og der er en artikel her, der er dateret den 29. marts 1986. Efter 97 års virksomhed sluttede O. Bensens børstefabrik i Hadsten 1. april. Den gamle fabrik i Østergade skal rives ned for at give plads til det nye Hastingscenter. Og tanken om at flytte børsteproduktionen ud i nye lokaler i et industrikvarter er opgivet. Det er slut med børsterne fra Hadsten. Børstefabrikken blev grundlagt i 1889 af børstenbinder O. Bensen, der selv drog rundt og solgte sine varer. Værksted og senere fabrik har haft samme adresse i alle årene. De senere år har børstefabrikken beskæftiget 14-15 medarbejdere, men den var engang en af Hadstens største virksomheder. Omkring 1945 var der 125 medarbejdere. Og der er så et billede i avisen også, der viser et udsnit af alle de medarbejdere. Den nuværende ejer, Viggo Jørgensen, har solgt fabrikkens kundekartotek og maskiner til en kollega i branchen, Funders børstefabrik i Vejle. Der er både nye og ældre maskiner og værktøj imellem, men det antages, at det meste vil blive solgt som skrot. Salget sker på 1. april, men der vil nok blive arbejdet med de allersidste ordre et par uger ind i april, siger Viggo Jørgensen. Mange af børstefabrikkens medarbejdere har været med i en menneskealder eller mere. Værkfører Erik Christensen har således arbejdet på børstefabrikken i 55 år. Firmaet har nydt godt af de gamle og tidligere medarbejdere den sidste tid. De yngre er naturlig nok begyndt at søge andet arbejde, så en del af arbejdsstyrken den sidste tid har været pensionister. Og de har muntret sig meget med

0: med at genindtage de gamle arbejdspladser og maskiner. Det var lidt om historien om den gamle børstefabrik i Hadsten og den sidste børstebinder i Danmark, Bent Jensen. Radio Favrskov siger tak til Bent Jensen for hans fortælling.
1: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Ja, goddag alle sammen. Spis, rejs og vær glad. Det er da nok mange af jer lyttere, der måske godt kan huske, at der var et rejseselskab, der brugte det slogan. Og det var selvfølgelig spis, rejser, som det desværre ikke rigtig er mere. Men sådan forandres tingene jo. I dag vil jeg fortælle om Simon Spies, men inden jeg kommer så langt, så vil jeg nok lige fortælle, hvem jeg selv er. Jeg hedder Ken Richter, og i dag bor jeg i Hinnerup og arbejder som journalist på Billedbladet. Foruden jeg er medlem af Favrskov Byråd lidt endnu. Og hvorfor kan jeg så fortælle om Simon Spies? Jamen det kan jeg, fordi at for 27 år siden, der var jeg privatchauffør for ham, og jeg arbejdede for ham i cirka et års tid, og det var sådan et job, der stort set indbefattede alle døgnets timer. Og derfor kom jeg sådan set rimelig tæt på Simon Spies. Og i år, der er det lige bestemt 25 år siden, han døde. Og det kommer måske som en overraskelse for nogen, at der er gået så lang tid. Men sådan er virkeligheden. Tiden går hurtigere, end vi lige indimellem når at registrere. Men det er altså 25 år siden, han døde. Og Simon Spies var jo kendt for at gøre god reklame for sig selv, eller i hvert fald reklame for sig selv. Han sagde jo også, at dårlig reklame er bedre end ingen omtale. Og selv den sidste dag, han levede, det var sådan set også en lidt speciel dag. For det var nemlig på dronningens fødselsdag, at han døde 16. april 1984. Og han blev desværre kun 62 år. Men han nåede jo at sætte sine spor. I hvert fald nåede han at blive en meget omtalt person i den tid, han levede. Dengang jeg fik jobbet, der var jeg så 25 år, det er 27 år siden jeg var der, så jeg var der et par år før han døde. Og det var en annonce, der var i Jyllandsposten, hvor han søgte en privatchauffør, og jeg havde sådan et job, som ikke lige specielt var noget af det, jeg troede, der skulle fylde hele mit fremtid. Så jeg synes egentlig, Simon Spies var på daværende tidspunkt spændende person, og det kunne da være en god mulighed for at komme lidt tæt på ham. Så jeg tillod mig at søge det her job, og til min store held og overraskelse, så kom jeg faktisk til samtale. Og til min endnu større overraskelse, så var det, at samtalen, det var faktisk med Simon Spies selv. Så det der med, at man skulle være privatchauffør og slags bodyguard for ham, det tog han sådan set rimelig alvorligt. Altså han ville selv vide, hvem det var, at han skulle sådan set dele sin hverdag med, fordi vi var jo tæt sammen. Og jeg kom til samtale op på hans kontor ind på Hotel Mercur, som han ejede inde midt i København. Og hans kontor, det er ikke sådan ligesom et almindeligt kontor med et stort skrivebord og en kontorstol og stor mødebord. Nej, det var en forsamling af store lænestole, og så i den ene af dem, der lå Simon Spies nærmest, og så kom jeg til at se i en stol overfor, og så lå han henslængt på den her stol, og så sagde han, læste min ansøgning og spurgte lidt til det hele, og det var sådan set ikke, fordi det var så meget, han spurgte, og jeg tænkte, god ved, hvad det her det ender med, men da der var gået et stykke tid, så sagde han, nej, ja, du kan jo sige til min sekretær, hvornår du kan møde på mandag. Og det var jo en fredag eftermiddag, det her, så der var ikke så meget at rafle om. Ville jeg have det job der, kunne jeg godt høre på det hele, så skulle jeg møde op mandag morgen, og gjorde jeg ikke det, jamen, så fik jeg ikke jobbet. Så det var bare, på det var en tidspunkt, boede jeg i Jørgen, det var tilbage til Jørgen igen, og så lige få afviklet det, jeg havde der, og så møde igen mandag morgen. Og den chance kunne jeg ikke lade gå frem, og så den tog jeg selvfølgelig. Og noget af det første, jeg husker, det var, at hvor skulle man så bo, når man nu skulle bo ved Simon Spies? Jamen Simon selv, han havde sådan, at han havde en suite inde ovenpå Spies rejser ind i Nyopsgade i København. Hele den øverste etage af den bygning, det var indrettet til ham privat, og det blev altså kaldt suiten. Og så skulle jeg jo så selvfølgelig også bo derinde i suiten. Men der var ikke rigtig nogen ledige rum, så jeg blev vist ind i en biograf, sådan en privat biograf. Det var et rum, der var totalt mørkt. Altså når man lukkede døren, så var der ingen lys derinde. Og så stod der sådan en stor fremviser og et stort lærred, og så kunne jeg ellers famle rundt derinde, og så lå der en madras derinde. Nå, men da jeg så tog min 14. natsøvn der, så gik det ikke ret lang tid, så gik døren op, så tænkte jeg, gud, ved hvad der nu sker, ikke? Og så kom Simon Spies væltende ind sammen med nogle af de her bolledamer. Og Simon var splitteravnet nøgen. Og alle de her bolddamer, de gik rundt om den her seng, hvor jeg lå der nede på den her madras, og så sagde Simon, nej, ja, det er vores nye chauffør. Og så blev jeg vist frem på den måde til
min egen overraskelse, ikke, at blive vækket på den måde der. Så det var lige en lidt brat opvågning, men det var jo sådan set lidt forventeligt, at der nok kunne ske noget i den retning. Og nu fik jeg nævnt de her bolledamer, det var jo noget af det, som Simon var kendt for, at han omgikkes mange unge kvinder, og unge var de, fordi jeg vil mene, at deres alder, det var sådan en 17, 16, 17, 18 år, at de lå i det, den alders niveau der, og de blev kaldt bolledamer eller bollepigerne, fordi at de bagte boller til Simon om morgenen, sådan lød det i hvert fald ud af til i pressen, men det er jo nu meget sjældent, at det forekom, at de bagte de der boller. Og internt i huset, eller imellem os, der var ansat, der blev de kaldt tanter. Altså, hvor er tanteren henne? Er der ikke nogen af tanteren hjemme? Er der ikke noget, tanteren de har glemt? Er der ikke noget, tanteren de skal huske osv.? Altså, det var nogle unge piger, som vi skulle prøve at holde lidt styr på. Og Simon, han havde dem jo for, at han sad og underholdt sig med dem, når han sad på restaurant eller på værtshus. Og i det hele taget, så var det jo blevet et image for ham, at han omgikkes de her unge piger, og de var alle sammen klædt i pelse. Man kunne altid se, om det var en pige, der arbejdede i spisrejser, eller det var en af de her tanter, fordi hvis hun kom gående i pels, så var det jo selvfølgelig en af Simons tanter. Og mange af dem, de startede netop som pigoliner ind i spisrejser, og så var der en af de andre tanter, der spurgte, om kunne du ikke tænke dig at komme op og være en af Simons tanter og så videre, og så kom de jo sådan lidt på prøve, og når de så ligesom havde bestået, hvad skal man sige, havde fundet ud af, hvad det her job det indebar, jamen så kørte Simon med dem til i en af de dyre pelsforretninger, og så fik de den her pels, og så var de ligesom inde i haremmet. Og ja, de var der sådan set, ligesom vi andre, næsten altid. Men de var så flere om, de her tanter, så de kunne selvfølgelig også en gang imellem have fri. Noget af det første, jeg egentlig blev præsenteret for, da jeg begyndte ved Simon, det var, at da jeg var til samtale med ham, der var det, noget af det, der slog mig, det var, at han havde ingen skæg. Altså, det var lige på det tidspunkt, fordi han var jo kendt for at have sådan en stor, vild skæg, der voksede. Og han så jo egentlig lidt farlig ud med det her store skæg, men da jeg var til samtale med ham, var han nemlig lige blevet barberet. Altså, han havde ikke skæget mere, så han så egentlig rimelig civiliseret ud. Så det jeg mødte der, den mandag morgen der, der var noget af den form der fik jeg hans sekretær pludselig udleveret Simons skæg. Altså det var klippet af i en stor omgang, altså det var hang sammen stadigvæk. Og så sagde hun, Lene, som hun hedder, kan du ikke finde en glas og ramme, vi kan få det i? Så min første opgave, det bog stod i at finde et glas og ramme, som vi kunne få Simon Spises skæg rammet ind i. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det var så vigtigt, fordi efter jeg havde fået det klart der, jeg så aldrig det der skæg hænge nogen steder, men det var selvfølgelig lige umiddelbart en sjov gimmick, men det blev ikke rigtig omsat i noget. Men jeg har altså rørt ved det skæg der. Simon Spies var på daværende tidspunkt, hvor jeg var ansat, vil jeg tro, altså et par år før han døde, der tror jeg faktisk, han var lidt ramt af sygdom. Han var i hvert fald ikke den person, som væltede sig rundt i nattelivet. Det havde jeg måske nok forventet lidt, at når jeg nu kom til København der, så skulle vi måske til at vælte rundt på værtshus og natklubber og alt muligt. Men sådan var det ikke med Simon. Han, tværtimod faktisk, han gik faktisk i seng der ved 8.30-9.00 hver aften, og så stod han til gengæld også tidligt op. Og det var sådan cirka ved, ja, jeg vil tro, at han i hvert fald var vågen ved 5-tiden, og så fik han noget om morgenstunden til at gå med at læse aviser. Altså han kunne godt lide at være opdateret på alt, så han havde de store morgenaviser, dem læste han faktisk inden, at han stod ud af sengen. Og det vender jeg også lige tilbage til lidt senere, det med aviserne. Men noget andet, han også havde som en specialitet, eller hvad man skal sige, en vane, det var, at han havde delt året op i to perioder. Altså en periode, hvor man måtte nyde spiritus, og en periode, hvor man ikke måtte nyde spiritus. Og når det var de der perioder, så galt det alle omkring Simon. Det vil sige, at hans direktør og sekretær og faktisk også chauffør, altså hvis det var i en periode, hvor man ikke måtte nyde spiritus, jamen så måtte vi andre heller ikke gøre det. Altså så fandtes der ikke øl, og der fandtes ikke vin og noget i nærheden af Simon. Og det havde den grund, at hvis man ligesom kunne indrette sit liv efter, at der var perioder, hvor man i hvert fald ikke måtte nyde spiritus, jamen så var man ikke alkoholiker. Altså hvis man havde så meget i ryggrad, så kunne man godt tillade sig selv, at der var perioder, hvor man så godt måtte nyde spiritus. Og det skulle ingen skade gøre.
Det tror jeg, det var den sådan lidt banale forklaring på det her med at dele ordet op. Men jeg kan sige, at humøret var også derefter. Altså de perioder, hvor der ikke måtte være spiritus, der var Simon ikke sådan... Ja, han var flink nok, det er ikke det, men altså det var bare sådan... Det kørte lidt ned på lav blus. Og når vi så nærmede os en periode, hvor man så måtte nye spiritus, og den startede normalt, hvor Tivoli åbnede, altså den dag Tivoli åbnede i København, så gik ballonen også op, og så måtte man nye spiritus igen. Og i ugerne op til der, hvor Tivoli åbnede, jamen der kunne selv Simon jo sidde og sige, nej, nu er der jo kun 10 dage, til vi må få en enkelt pilsner. Og alle andre, de var jo også glade, eller så frem til den her tidspunkt, ikke? Og... Når så vi nåede frem til den dag, hvor Tivoli åbnede, så skal jeg også love for, og så blev de der tomme glas, eller hvad skal man sige, den periode, hvor man ikke havde fået noget, den blev i hvert fald hurtigt indhentet. Og derfor så var de, jeg vil fortælle om sådan en hverdag fra en periode her, hvor man måtte nye spiritus, og den periode kunne sådan set vare fra Tivoli åbne, og så og hele sommeren henover, faktisk Tivoli lukkede igen. Så blev der så lagt en måned ind, hvor man ikke måtte nye igen og så videre. Men altså i en periode, hvor Simon og alle omkring ham godt måtte nye spiritus, og det betyder sådan set mest øl, der startede dagen med, at vi spillede tennis der ved 7:30-8 om morgenen inde i midt i København, havde Simon fået bygget en tennisbane oven på taget af Spis Rejser, og så derop der spillede vi altså tennis, og det var efter regler, som Simon selv havde lavet, og dem han spillede imod, det var nogle af hans direktører, som blev udpeget til at skulle komme og spille med ham der tidligere om morgenen, og det var Simons egen regler, så det endte som regel altid med, at han fik det indrettet sådan, at han selv gik sejrrigt fra den her tenniskamp. Og når vi så var færdige med det her tennis, jamen, så gik turen jo så til Simon, han gik op i badet, op i suiten, og så fandt vi en af os chauffører fik så mulighed, eller skulle så køre ud på Gamle Kongevej 90. Og hvorfor lige 90? Jo, for der lå værtshuset 90'eren. Og så stak vi lige hovedet ind ad døren der. Det var sådan en Laredo-dør, eller sådan en svingdør der, man lige skulle stikke hovedet ind. Og så kunne vi sige til servitrisen, at nu kommer Simon lige om lidt. Og så vidste hun, at så kunne hun gå i gang med at skænke 2 fadøl. Fordi det tager jo lidt tid at skænke en fadøl rigtigt. Det er ikke sådan noget med, at man hælder op af kanten på glasset. Nej, den skal have lov at skumme op og falde ned, og så nyt øl i at falde op og, eller skumme op og falde ned. Så det kunne godt tage lidt tid at lave de der 2 fadøl, og imens hun stod og lavede de 2 fadøl, jamen, så kørte vi tilbage af Gamle Kongevej for at møde Simon, og så kom Simon gående på fortov sammen med sin hund Hannibal, og så drejede vi rundt og steg ud af bilen, fordi så skulle Simon absolut over og sidde og køre bilen. Og så var det jo om at være hurtig og komme om på den modsatte side og nå at komme ind i bilen, inden Simon han kørte. Og så kørte han lige derfra, hvor vi havde mødt ham, og så ud til 90'eren. Og så stoppede han ud for 90'eren og gik ind. Og lige den her lille køretur, det var sådan set også noget vigtigt, fordi det var det tidspunkt af dagen, hvor Simon sådan set var mest ædru, kan man sige. Og derfor skulle han ligesom vise det ved at køre den her bil. Og køreturen, den var vel ikke længere end 500-600 meter, men altså han skulle absolut køre det stykke der. Og så gik han ind på værtshuset og satte sig ind i hjørnet, og så blev de her fadøl stillet hen til ham, og så tog han lige den første lille fadøl der, og så drak han den ret hurtigt, og så havde han jo en mere stående, og servitrisen kunne så se, når han havde tømt et glas, så gik hun op i gang med at skænke en ny, og så på den måde, så var han hele tiden sikker på, at han havde et glas velskænket fadøl foran sig. Og når han så sad på 90'eren, som værtshuset hed, jamen så kom alle hans direktører og privatsekretær og hans livlæge og alle, der skulle tale med Simon Spies og tanterne og alt det der, de sad inde på det her værtshus. Så hvis nogen af jer lytter nogensinde eller var kommet forbi der på 90'erne, jamen så kunne jeg have fulgt med i, hvad der foregik i Spies Rejser, fordi der blev jo talt om alt mellem himmel og jord, og der er jo ikke sådan noget med, at man sagde viske eller tiske, så der blev Spies Rejser sådan set reelt, eller i hvert fald sådan overordnet styret fra værtshuset 90'erne. Og det stod jo så på hele formiddagen, og så hen ved frokosttid, jamen, så blev residensen forlagt til ind i Tivoli, fordi så sad Simon resten af dagen enten i Grøften, eller den restaurant, der hed Tønderne, ind i Tivoli, og så blev fadølen måske skiftet lidt ud med rødvin eller champagne. Så, og når så det, Simon var i godt humør, eller sådan synes det hele var fint, så kunne han jo sidde og nynne en melodi, og... Den melodi, han sådan set altid nynnede, det var
elefantsangen, som Henning Willén er kendt for at have indsunget, og den synes jeg egentlig meget passende at kunne høre her nu.

0: menneske. Der hørte vi Henning Willén synge elefantsangen, og han sang noget om, at hvad gør man, om man kan betale alt sin gæld. Og der er også en af de historier med Simon Spies, jo, da han var kommet lidt i restance med noget skat åbenbart, så blev han spurgt, hvad, og det var jo da et millionbeløb, det drejte sig om, og så blev han selvfølgelig spurgt, hvad Simon Spies, hvad stiller de op med den gæld der på, til skattevæsenet? Og så svarede Simon jo sådan med sin gnækkende stemme, som jeg kan prøve at efterligne, så svarede han, nej, ja, jeg skriver vel en tjek. Og sådan var det jo med Simon Spies, altså han var kendt for alle sine bolledamer, men han var jo også kendt for at være en af Danmarks rigeste mænd. Og som han jo selv har sagt, så det med penge, det gælder om at spare de første 100 millioner op, og så kan man begynde derefter. Og det er jo nok noget, at han sagde, fordi det sådan var det måske, han selv gjorde det. En gang, hvor det var ikke så meget, vi talte helt privat med Simon, men en gang imellem blev det til noget, jeg kan da huske, han sagde til mig en gang i noget i samme spor, og så sagde han, det gælder om kun at bruge 25 øre af hver krone, du tjener. Og det har jeg nu forsøgt i flere år efterleve, men det må jeg indrømme, det er mislykket. Men han oparbejdede i hvert fald en stor formue, og var en af de rigeste på daværende tidspunkt. Og foruden sin penge og sin piger, så havde han også en masse biler, og det blev han så også spurgt en gang om, hvor mange biler han havde, og så svarede Simon, ja, det kommer an på, om jeg skal tælle Volvoerne med. Og det er så fordi, at han havde jo store Mercedes 600, og han havde store Cadillac'er, og han havde sin egen private bus, og så havde han så de her Volvoer og Ford, som vi brugte som køkkenbiler, vi kaldte dem køkkenbiler, og dem talte Simon altså ikke rigtig med som rigtige biler, nej, det skulle op i Mercedes 600 og biler af den kaliber der, og Cadillac limousine havde vi også at køre med ham i. Så vi var sådan set godt kørende, eller Simon var godt kørende, og det var jo selvfølgelig sjovt at få lov at prøve at køre nogle biler af den slags, som kan sige, at den store Mercedes 600 Pullman, den står nu på Teknisk Museum i Helsingør, så der har man da chance for at se lidt af det, Simon han har ejet. Han var jo, foruden Simon Spies, så var der jo på daværende tidspunkt Tjæreborg Rejser, og det var jo Eilif Krogager, der stod i spidsen, altså præsten i Tjæreborg, der stod i spidsen for Tjæreborg Rejser. Og på et tidspunkt var vi på en tur i Jylland, som Simon en gang imellem var for at komme rundt i landet og lave en udgave af det her Spørg Bare, som han havde adopteret fra radioen, hvor han blandt andet svarede på alt muligt sammen med Cleo og Erhard Jacobsen. Men der havde han så sit egen udgave af. Og så var vi kommet til Billund, og så skulle Simon Spies i Køreklar, som var et program, der var i radioen med Lars E. Christiansen, sådan et trafikprogram, og der ringede Lars E. til ham og spurgte, når Simon Spies, når de hørte om forskellige ting med rejser, og så til sidst, så sagde han, nu når de er i Billund Spies, skal de så ikke besøge præsten i Tjæreborg? Nej, det skal jeg ikke, sagde Simon. Og det sagde jeg og lyttede til det der interview, så det var da underligt, fordi jeg havde lige været ude og skulle rekognosere for, hvordan vi hurtigst kom fra Billund og så til en kro i nærheden af Tjæreborg. For det var da mit klare indtryk, at der skulle Krogager møde op. Og så sagde jeg til Simon, da han kom ud, så sagde jeg, hvad skal vi ikke over og besøge præsten? Nej, vi skal mødes, sagde Simon. Så han havde lagt vægt på, at der blev spurgt efter, om han skulle besøge præsten. Og det skulle han jo ikke, men de skulle mødes, de to. Og de mødtes så på den her kro, og jeg holdt og ventede ude i bilen i et par timer, hvor lang tid den nu gik. Og da Simon han skulle komme ud sammen med sin livlæge Jan Schmidt og satte sig ind på bagsædet, så sagde Simon sådan rigtig vel tilfreds. Nej, ja, jeg fik jo to snaps i ham. Så det var ligesom om, at det havde galt for ham om den her hellige mand fra Tjæreborg, han virkelig også ville drikke en bajer og tage en snaps, og det havde jo så åbenbart lykkes, og det var jo så lød i hvert fald til, at det var det, Simon han havde næsten gået mest op i. Men sådan var det jo nok ikke, altså der var nok godt blevet talt om andre væsentlige ting. En detalje ved Simon, som man også lærer ret hurtigt mærke til, det var, at han er en stor læsehest. Altså, som jeg fortalte tidligere, så startede han dagen med at læse alle morgenaviserne, og det var bogstaveligt stort set. Han var inde i alt omkring, hvad der var sket i løbet af døgnet, så han var hele tiden opdateret. Og derudover så læste han en masse bøger, og han havde faktisk en mand ansat, som bestilte bøger hjem fra Amerika. Altså hvis nu præsident Obama han kom med en ny bog i morgen, jamen, så ville Simon have den i løbet af få dage, fordi så læste han den på engelsk, og så kunne han jo, når han holdt hofvær på værtshuset, spørge de andre, nå, har I læst en ny bog med Obama? Og det havde de jo selvfølgelig ikke, men det havde Simon, fordi han havde jo selvfølgelig sørget for at få den bog bestilt hjem. Og altid, når han gik altid i jakkesæt, så var hans lommer i jakken, de var fyldt op med aviser, amerikanske tidsskrifter og bøger. Så uanset hvor han var, når han sad på værtshuset, så kunne han pludselig virke totalt fraværende, for så sad han altså og læste i et af de her tidsskrifter, eller læste i en bog, mens alle andre rundt om ham sad og snakkede om et eller andet. Men man skulle ikke tage fejl af, han lyttede faktisk også, så indimellem kunne han også godt blande sig i samtalen, men altså tit, så sad han altså og læste i de her aviser og bøger. Og da vi rejste rundt i verden, jamen så... det år, jeg var der, var vi en tur i Afrika, så blev der sendt aviser hjem fra Danmark hver dag til de lufthavne, hvor man havde en chance for, at Simon han ville dukke op, eller hvor han var. Og så var vores chauffør, vi skulle så sørge for at hente de her aviser i de forskellige lufthavne. Så Simon han hele tiden, og det var jo alle de danske morgenaviser, han skulle have. Så han ville jo have syntes i dag, at det var den rene svir, at han bare kunne gå ind på en computer og så kalde de forskellige avisers hjemmesider op, og så læste det på den måde, men jeg tror måske, at han synes, at det var en lidt trist måde at læse avis på. Så jeg kunne have mistænkt for, at han stadigvæk i dag ville have aviser sendt ud i hele verden, men de kan bare forestille jer, hvad det har kostet, ikke, at sende alle de her aviser ud. Og han havde jo også sit sommerhus, Villa Fjolle, op i den svenske skærgård syd for Stockholm, og der var vi selvfølgelig også op og holdt sommerferie, og... der skulle Simon også have aviser, de danske aviser. Og det kunne jo selvfølgelig være sådan, at han kunne få dagens aviser til Villa Fjolle. Det krævede bare, at han hyrede en pilot og så en flyvemaskine, og så fløj de der, og når aviserne var trygt hjemme i Danmark i København, så blev de fløjet op til Villa Fjolle, og så var vi chauffører kørt ud på en græsmark, hvor vi så holdt, og så når vi kunne høre den her flyvemaskine, så blinkede vi med lygterne. Og så kom flyveren lavt ind over, og så blev der kastet aviser ned med faldskærm. Og så løb vi rundt på den her græsmark for at finde de her aviser. Det lykkedes nogle gange, og andre gange, så var det helt ufatteligt, hvordan sådan nogle aviser de kunne blive væk i en græsmark. Men det kunne altså godt lade sig gøre. Og det var åbenbart for tit, at vi ikke fik fat i alle aviserne, og samtidig så klagede naboerne op i den her skærgård over, at der kom flyvende på den her tid af natten, med åbenbart bare med aviser til Simon Spies. Så det blev der ligesom sat en stopper for. Og så tænkte vi jo, så slap vi da for at gå op så tidligt for at hente de aviser til Simon, men nej. Simon han fik det bare lavet sådan, at så skulle flyveren flyve helt ind til Arlanda Lufthavn inde ved Stockholm, og så skulle vi bare endnu tidligere op for at køre derind og modtage de her aviser. Så Simon han skulle have sine aviser hver dag, og uanset hvor hen i verden. Og jeg har siden, da jeg var ude holdt foredrag om Simon Spies, mødt en, der var pilot på en af de flyvere, og han sagde, at hver flyvetur koster omkring 25.000. Så det har været nogle af Danmarks dyreste aviser, at Simon han læste, men... på den måde havde han jo, altså man kunne i hvert fald regne ud, at det var ikke noget, der tyngede hans budget, men for vi andre var det jo en voldsom udgift. Og jeg vil så være nærmere afslutning ved at fortælle, at jeg holdt også juleaften sammen med Simon Spies. Det var jo sådan, at Simon havde stort set ingen private venner, altså alle dem, han omgikkes, det var jo folk, der var betalt af ham, og det var vi også. Og han holdt så juleaften op i Rungsted. Han boede jo til daglig inde i København, og så havde han bolig op i Rungsted på Drejersvej, og hvor han var i weekenderne. Og det var næsten altid kun med os chauffører og nogle tanter, og så en kok og nogle kokkepiger. Det var sådan set den familie, han havde. Altså han havde også sin mor, men hende besøgte han inde i København hver morgen, og det tog sådan 2-3 minutter, og så ellers så var han sig selv med de folk, han nu havde ansat. Men vi skulle så holde juleaften, og... hvad skal man give en mand, der har alt jo, og jeg kan huske Simon en gang sagt, at det han ønskede sig mest, det var en globus i naturlig størrelse, og det kunne vi jo ikke klare, så vi gav ham en kælk, og så var vi jo selvfølgelig spændt på, om Simon nu på en eller anden måde, og måske også havde tænkt på, hvad vi skulle have i julegave, eller om vi overhovedet skulle have en julegave. Det kunne være, at han synes, at det er jo en gave nok i sig selv at være sammen med ham juleaften. Men da vi så havde spist det her julemad, og klokken var vel 8:30 eller sådan noget, normalt sengetid for Simon, og han skulle til op i seng, så det var ikke, fordi det var en lang juleaften, så hævde han sørme nogle 1.000-kronesedler op af lommen, og de var sådan pænt rullet sammen, og så var de bundet sammen med en rød stofsløjfe. Det var sådan lidt rørende, og vi fik den her 1.000-kroneseddel hver, og så da Simon var gået, så snakkede vi om, hvor hulen havde han fået de der sløjfer fra, om de her 1.000 kroner. Vi vidste jo godt, at han havde 1.000 kroner sædler, men sløjferne, normalt var det jo nogen af os, der hjalp ham med alt, men der var ingen af os, der havde hjulpet mig det her. Næste morgen fandt jeg ud af, at ved der jo op i hans soveværelse, der kunne jeg så se i gardinerne, at der manglede frynserne nede for neden. Altså så han klippet frynserne af det nederste af gardinen og brugt det som sløjfe omkring de her 1000-kronesedler. Og mens jeg var hos Simon for lige at gøre det helt færdigt, så var det år også, han havde 25 års jubilæum med spisrejser. Og det fejrer han blandt andet med at holde en stor fest ude i Kastrup Lufthavn. Han havde jo sit eget flyselskab, Conair, og der havde han så ryddet en hangar, eller fået ryddet en hangar selvfølgelig, og så var den indrettet med områder fra de forskellige rejsemål. Altså der var et område fra Spanien, et fra Marokko og et fra Italien, og der hvor han ellers havde rejsemål hen. Og så kunne vi som gæster gå rundt i de her forskellige lande og smage, hvad man drak i det land og hvad man spiste i det land. Og inde midt i det her store hangar, der var der så nærmest ligesom pyramiden eller toppen af en kransekage. Og deroppe, der sad Simon i en lænestol, og der havde han også den aften læsestof med, så han kunne indimellem godt sidde og læse. Og så holdt han jo selvfølgelig en tale, eller selvfølgelig, men det gjorde han til sine medarbejdere. Og den sluttede han af med at sige, jeg ved ikke, hvad I har været uden mig, men jeg har ikke været noget uden jer. Og det synes jeg sådan set, det er fantastisk godt sagt, fordi sådan er det jo. Altså, det var jo ikke ham alene, der byggede spisrejser, men selvfølgelig var det ham, der lagde grunden, og det var ham, der stak linjerne ud. Ikke? Men, og der du var en fantastisk entusiasme og humør og i det firma, som jeg tror mange firmaer i dag. Ja, bare de kunne lære lidt af det.
1: Lokalradioforeningen Fagerskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
0: Det synes jeg, jeg vil slutte med. Tak fordi du er.
2: Ja. Velkommen til aftens byrådsmøde. Det er sådan lige puttet ind imellem de her lidt hårde, vanskelige, men vigtige budgetforhandlinger, vi har. Jeg skal for god ordens skyld sige, at der er afbud fra Leila Jerning Graf. Så skal vi have godkendt dagsordenen. Er der nogen, der har bemærkninger til den? Ikke? Så går vi til punkt 2. Her skal byrådet tage stilling til, om betingelserne for at indkalde første stedfortræder for byrådsmedlem Leila Jerning Graf er opfyldt. Leila Jerning Graf har i en mail af 4. august 2026 oplyst, at hun af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sin kommunale hverv i en forventet periode på minimum en måned. Når et byrådsmedlem meddeler, at vedkommende på grund af helbredsmæssig tilstand er forhindret i at varetage sin kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måneds varighed, så skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til først kommende byrådsmøde. Den stedfortræder, der indkaldes, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatlist. Signe Thy Thomsen står øverst på stedfortræderlisten for SF, Socialistisk Folkeparti, og derfor er blevet indkaldt til byrådsmødet i dag, 25. august. Med baggrund i ovenstående er det borgmesterskandidatets vurdering, at betingelserne for at indkalde første stedfortræder Signe Thy Thomsen er opfyldt. Udover sit medlemskab af byrådet er Leila Jerning Graf medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Gruppeformanden for Socialistisk Folkeparti har meddelt, at Signe Thy Thomsen indtræder som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Jeg indstiller til byrådet at godkende, at betingelserne for at indkalde første stedfortræder opfyldt, og at Signe Thy Thomsen indtræder som stedfortræder i byrådet for Leila Jerning Graf. Og det er godkendt. Så kan vi få Signe ind. Hjertelig velkommen, Signe. Velkommen til byrådets arbejdsfællesskab. Og jeg håber, at du vil komme til at føle dig velkommen. Det er et godt byråd, du er kommet ind i. Det er nogen, der vil og kan arbejde. Og jeg kan så referere lidt fra budgetseminaret, at der var højt humør. Punkt 3, det er Thorsø Fjernvarmeværk. Her skal vi tage stilling til at udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Thorsø Fjernvarmeværk af MBA. Byrådet indstillet på sit konstituerende møde den 10. december 2025 Santana Malling Venstre som medlem. Santana Malling har oplyst, at hun af personlige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor byrådet skal udpege et nyt medlem. Jeg indstiller til byrådet, at vi udpeger Martin S. Bertelsen Venstre som medlem af bestyrelsen for Thorsø Fjernvarmeværk AB. Og det er godkendt. Så har vi udmøntning af akutpakke på beredskabsområdet. Byrådet skal i den sag tage stilling til en anlægsbevilling til beredskab og sikkerhed som følge af akutpakken på beredskabsområdet, som regeringen lige lancerede i februar 2026. I februar der er afsat regeringen 220 millioner til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 26, og i juni blev bevillingen forhøjet med til 270 millioner, hvor regeringen og KL er enige om, at de yderligere 50 millioner skal anvendes til ekstraordinære beredskabsindsatser på ældreområdet. Og det skal ske gennem investeringer i relevant udstyr til gavn for de mest sårbare borgere. Hvad angår de først afsat 220 millioner, så er regeringen og KL enige om, at hovedparten af disse midler de skal anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter til det kommunale redningsberedskab. Derudover kan en mindre andel af midlerne anvendes til øvrige beredskabsindsatser i kommunerne. Da de fleste beredskabsopgaver de varetages af beredskab og sikkerhed, er det aftalt, at midlerne fordeles efter en 30-70 model, og det betyder, at beredskab og sikkerhed modtager 70% af kommunens andel af de 220 millioner, mens den enkelte kommune det beholder de resterende 30. Og de prioriterede initiativer, det er jo IT og cybersikkerhed, bygningssikkerhed, kommunikation, kriseparat og klimamateriel, udstyr til håndtering af naturbrande i solceller og så robotteknologi og vandforsyning. Direktøren for teknik og miljø indstiller til byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.692.000 i 26 til indsatser relateret til den kommunale redningsberedskab, finansieret af de modtagende midler i akutpakken fra lov- og cirkulærprogrammet. Og at godkende at anvende 70% af midlerne fra akutpakken til at imødekomme forslag og sikkerhed fra altså beredskab og sikkerhed, de har opstilt sammen, at de resterende 30% de anvendes i Favrskov Kommune til nødkommunikation. Og at der indsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 384.000 i 26 til indsatser på ældreområdet, finansieret af de modtagende midler i akutpakken om lov. Og vores andel af de penge, det var jo 1.692.000, hvor de blev fordelt med 1.184.000 til beredskab og sikkerhed, og så de 508.000, de går så til kommunen. Og af de 50 millioner, der var vores andel så 384.000. Og der er Christoffer Mager, værsgo.
3: Tak for det. Jeg synes, at det her er en en god reminder til os omkring alle de forskellige opgaver, der ligger ved at drive beredskab. Når vi kigger ned over listen her, så er der mange af de her ting, som man kan sige, ja, det er jo også noget, de tager sig af der. Og det er det også. Og når vi begynder at kigge akut pakke i det her, så er det fantastisk, at vi kan få opfyldt nogle af de ting, der også skal løses i beredskab og sikkerhed. Noget af det, man kan byde mærke i, det er blandt de her UTV'er, som er med til at gøre, at man kan komme ud steder, der ellers kan være svære at komme ud i naturen og stoppe nogle naturbrande, inden det bliver for vildt i sig. Så at der er den her mulighed for at gå ind og få både lukket nogle huller de steder, hvor der var behov for noget ekstra materiel, men også at man kigger på, jamen, hvordan er adgangen til bygningerne, er der noget, vi kan strømline der, så vi faktisk kan leve op til nogle forstærkede krav, der kommer i det her. Det er rigtig godt, og jeg kan love jer for, at de her penge, de bliver brugt fornuftigt hver eneste krone.
2: Tak for det. Og vi godkender her. Så går vi til næste sag. Der skal fagudvalget, økonomivalget og byrådet tage stilling til de politiske møder for 27. Det fremgår af paragraf 8 stykke 1 i loven om kommunernes styrelse, at byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og mødeplanen offentliggøres herefter i begyndelsen af hvert kalenderår. Det foreslås, at byrådsmøderne i 27 som hidtil afholdes her i byrådssalen i Hammel, og at møderne starter kl. 19 med undtagelse af byrådsmødet den 14. september. Det er første behandling af budgettet, det holder vi kl. 17, og byrådsmødet den 21. december afholdes kl. 16. Der er forud for de ordinære byrådsmøder med undtagelse mødet i december, der er der reserveret 10 til afholdelse af temamøder, der er fra 15 til 18. Det er blevet behandlet i de enkelte udvalg, og I kan se efter jævnfør tabellen, hvornår der er sat tidspunkter på til de enkelte udvalg og deres mødetider. Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgen, til økonomiudvalget og til byrådet, at fagudvalgen og økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen. At byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for henholdsvis byrådsmøder, temamøder og budgetmøder, og budgetseminar, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes i administrationsbygningen med start kl. 19 med undtagelse af byrådsmødet den 14. september, som starter kl. 17, og byrådsmødet den 21. december, som starter kl. 16. Det har været behandlet i de forskellige udvalg, og der har været nogle enkelte justeringer i social og sundhed og i børn og skole. Og er der bemærkninger? Det er det ikke, som vi godkender. Så går vi til forslag til lokalplan nummer 443 for erhverv ved julefabrikken i Hadsten, og det er Thomas Storm.
4: Ja, tak. Og udover før nævnte, så skal vi også tage, skal vi forholde os til forslag til tillæg nummer 10 til kommuneplan 2536, og planforslagene fremlægges efterfølgende i offentlig høring i 4 uger. Lokalplanområdet udgøres primært af den private ejendom ved julefabrikken, beliggende Gamle Sællingveje 1E og 1M i Hadsten. Og det ligger syd for området ved butiksområdet Gadebjergcentret samt et større byggemarked. Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre udvidelse af erhvervsbebyggelsen med henblik på, at en eksisterende webvirksomhed kan udvide sine lagerfaciliteter. Herudover fastlægger lokalplanen, hvordan regnvandsafledning og vandhåndtering skal foregå, og herigennem, hvordan det kan sikres, at der kan gennemføres kloakseparering i området. Lokalplanen udlægger et byggefelt til erhvervsbebyggelse og udpeger et areal til et regnvandsbassin. Realiseringen af lokalplanen kræver et tillæg til spildevandsplanen 2021-28, som udarbejdes parallelt med lokalplanprocessen. Ejendommens anvendelse udgøres for langt størstedelen af erhverv, og byggefeltet er, som er i sagen her, er større end byggemuligheden for at sikre fleksibilitet til placering af bebyggelsen, samtidig med at der skabes plads til den nævnte håndtering af regnvand. I forbindelse med den nye lokalplanlægning er der foretaget en justering af anvendelsesmulighederne for ejendommen, da området er taget i anvendelse til erhvervsformål. Derudover er anvendelsen til fritidsformål præciseret. Lokalplanområdet er disponeret med fleksibilitet for at imødekomme ønskerne fra ejendommens ejer. Og i forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, som redegør for den principielle håndtering af overfladevand i området. Lokalplanen indeholder vandhåndteringsplanens overordnede principper for håndtering af hverdagsregn og ekstremregn. Der er blevet lavet borgerinddragelse og kommunikation, som reglerne foreskriver i planloven. Planforslagene skal efter godkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside. Det indstilles fra direktøren for teknik og miljø til byrådet, at forslag til lokalplan 443 erhverv ved julefabrikken i Hadsten godkendes og fremlægges i offentlig høring i de 4 uger, og at forslag til tillæg nummer 10 til kommuneplanen 2025-36 godkendes og fremlægges i offentlig høring i samme 4 uger. Den har været i planudvalg og økonomiudvalg og er godkendt der. Tak.
2: Tak for det, og der er ingen bemærkninger, så vi godkender. Så går vi her til næste sag. Det er forslag til tillæg nummer 1, lokalplan nummer 58, industri EF Parken, og tillæg nummer 8 til kommuneplanen 2536. Det er også Thomas Storms.
4: Ja, tak. Og det er lige så med formålet at sende den ud i offentlig høring i 4 uger. Og formålet med planforslagene er at understøtte omlægning af varmeproduktionen for Hammel Fjernvarme så anvendelsen af olie og naturgas gradvist udfases fra varmeværkets produktionsgrundlag. Det sker ved at muliggøre opførelsen af en akkumuleringstank i op til 45 meters højde med et samlet fodaftryk på maksimalt 300 kvadratmeter. For nuværende gælder at enkelte bygninger må opføres med en maksimal bygningshøjde på 35 meter samt et bebygget areal på maksimalt 50 kvadratmeter. Lokalplantillægget omfatter alene matrikel 29H Hammelby, som ligger i delområde 3 i den gældende lokalplan 58 Industri EF Parken. Lokalplanområdet er desuden omfattet af ramme 3 ER9 i kommuneplanen 25-36, og den generelle anvendelse af planområdet er dermed udlagt til erhvervsområdet. I rammen fastlægges blandt andet en maksimal bygningshøjde på 10 meter, hvortil enkelte bygninger såsom siloer med et bebygget areal på maksimalt 50 kvadratmeter kan opføres i op til 35 meters højde, som før omtalt. Der er på denne baggrund til lige udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med henblik på at muliggøre etablering af akkumuleringstanken. I det lokalplantillægget muliggør opførelsen af høj bebyggelse, er der indarbejdet bestemmelser i lokalplantillægget om visuel afskærmning i områdets kant. Dette sker gennem bevaring af eksisterende beplantning langs planområdets sydlige skel, samt gennem krav om etablering af beplantningsbælte langs planområdets nordlige og østlige skel. I forlængelse heraf er der indarbejdet bestemmelser herom i forslag til lokalplantillægget. Og ligesom før, så inddrager vi med borgerinddragelse og kommunikation i henhold til reglerne i planloven. Forslaget til lokalplantillæg og kommuneplantillæg skal efter godkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, og det sker i de 4 uger. Indstillingen fra direktøren for teknik og miljø er et forslag til tillæg nummer 1 til lokalplan 58 Industriparken EF godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, og et forslag til tillæg nummer 8 til kommuneplan 25-36 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, så jeg 8 uger før, mener 4 uger. Den er været igennem planudvalg, hvor at der var en tilføjelse, indstilles godkendt med den tilføjelse, at en akkumuleringstank skal udføres i lysegrå farver, og den var forbi økonomiudvalg, hvor man heldigvis havde samme opfattelse. Så jeg indstiller til, at man godkender det. Tak.
2: Og der er ingen bemærkninger, så vi godkender. Så er det vedtagelse af naturplan 2025 tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36. Den er jo egentlig en TMU-sag, men jeg går ud fra, at det er formanden... Ja, det er Niels Christian Selkommark, der tager den.
5: Ja, tak. Altså naturpolitik, det handler jo ikke bare om at få mere natur. Det handler også om at få naturen de rigtige steder, og om at få de mange hensyn til vores landskab til at hænge sammen. Og det kan godt være, at vi bliver flere mennesker i Favrskov Kommune, men kommunen bliver jo ikke større, ikke som det ser ud i øjeblikket i hvert fald. Og det er vigtigt, at vi har plads til natur og biodiversitet, til rent drikkevand og nye skove, til landbrug og fødevareproduktion, til byudvikling og til vedvarende energi. Og samtidig med det, så skal vi altså reducere både CO2 og kvælstof og forebygge oversvømmelser. Det er i virkeligheden noget af en areal kabale, som man arbejder med. Og Naturplan 2025, det er sådan set vores samlede bud på, hvordan vi kan lægge den kabale på den bedste og mest langsigtede måde og med størst omtanke. Planen har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 31. marts, og der har vi modtaget 33 høringssvar, 2 fra myndigheder, 31 fra borgere, foreninger, organisationer og virksomheder. De er blevet grundigt gennemgået, og høringen har også givet anledning til konkrete ændringer. Blandt andet binder vi natur- og skovområderne omkring Voldum bedre sammen på arealstrategikortet. Vi tydeliggør også, at markeringerne af potentielle VE-anlæg i naturplanen ikke er nye udpegninger eller godkendelser af VE-anlæg, men bare er tidligere udvalgte projekter til videre undersøgelse. Og der foretages justeringer af blandt andet skovrejsnings- og landbrugsudpegningerne på baggrund af den nyeste viden. Det synes jeg egentlig er et meget fint billede af, at man en høring skal kunne. Vi sender noget ud, vi lytter, og hvor inputtene kan gøre planen bedre eller tydeligere, så justerer vi. Det vi konkret skal beslutte her i aften, det er at vedtage naturplan 2025 og tillæg nummer 6 til kommuneplan 2025-36 endeligt med de anbefalede ændringer. Planen har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Hvis vi senere ønsker at gå aktivt ind i konkrete naturprojekter, strategiske jordopkøb eller en mere detaljeret naturplan 2.0, så kommer det tilbage til byrådet som selvstændige politiske sager. Det her, det er ikke en bevilling til en lang række projekter i morgen. Det er et kompas for de arealvalg, vi skal træffe i rigtig mange år fremover. Jeg er personligt rigtig, rigtig glad for planen. Blandt andet fordi den ikke stiller natur og mennesker op som hinandens modsætninger. Den forsøger at finde plads til både natur og landbrug, udvikling og klima. Og først og fremmest at tænke mere langsigtet om den jord, som vi nu engang kun har én gang. Og så er der en anden konkret grund til, at jeg synes det her er særlig vigtigt lige nu, og det er den grønne trepart. Naturplanen den hjælper os med at være på forkant med, hvor vi ser mulighederne for at have lavbund, vådområder, skov, sammenhængende natur, og hvor det giver bedst mening i Favrskov Kommune. Og det betyder også, at vi ikke skal til at finde kortene frem, når en statslig pulje eventuelt åbner. Vi kan arbejde med projekterne, med lodsejerne og mulighederne på forhånd, og så står vi langt bedre rustet til at søge om statslige midler til at få dem gennemført. Og det synes jeg ikke er uvæsentligt. På nogle af de aktuelle ordninger, vi kender til, så har der været tilsagn til forundersøgelse efter først til mølleprincippet, så er det jo altså ikke dårligt at være dem, der er længst fremme i bussen. Så rettidig naturplanlægning, det kan meget konkret blive forskellen på at stå klar med et godt projekt, eller først begynde at tænke, når nogle andre allerede har søgt om alle pengene. Jeg synes, det er et rigtig godt skridt for Favrskov, og derfor anbefaler vi den endelige vedtagelse. Tak.
2: Tak for det, og der er ingen bemærkninger, så vi godkender endelig her og går til den næste afstrækning. Christian, sko.
5: Ja, så kommer vi fra naturplanen til den anden store grønne opgave. Hvordan vi reducerer vores CO2-udledning. Og bare lige for at holde de her to næste sager, der kommer sådan lidt adskilt. Den her sag, den handler om klimaforebyggelse, altså om at mindske udledningerne. Og næste sag, vi kommer til, det er klimatilpasning, altså hvordan vi håndterer konsekvenserne af et klima, der allerede er under forandring. Favrskov har arbejdet målrettet med klimaområdet i en årrække, så vi starter heldigvis ikke fra nul. Den seneste opgørelse viser, at CO2-udledningen i Favrskov i 2023 var reduceret med 52% i forhold til 1990. Det synes jeg er værd at hæfte sig ved. Det betyder ikke, at vi er i mål. Det betyder, at vi er i gang. Men den nye klimaplan, den forpligter vi os til 70% reduktion i 2030, 85% i 2035 og klimaneutralitet i 2045. Og det er egentlig bare at lægge sig lige i slipvandet på de nationale klimamål. Noget af det, jeg godt kan lide ved den her plan, det er, at den ikke kun består af mål ude i horisonten. Der følger et indsatskatalog med 31 konkrete indsatser inden for blandt andet energi, transport, landbrug, byggeri, boliger, virksomheder, forbrug og kommunen som virksomhed. Hvis vi lykkes med at gennemføre indsatserne, viser beregningerne, at vi faktisk kan nå omkring 72% reduktion i 2030. Så vejen til 2030, den virker lige nu synlig. Men planen er også ærlig om, at vi endnu ikke har alle svarene frem mod 2035 og 2045. Der mangler stadig reduktioner. Og det synes jeg altså egentlig også er sundt nok. Altså en klimaplan skal ikke være glansbillede. Den skal både vise, hvor vi vil hen, og hvor vi stadig har brug for at lave noget arbejde. Der har samtidig været en ganske omfattende inddragelse i arbejdet. Der har været talt med børn og unge, virksomheder, landmænd, foreninger, Landsbyrådet, Ældrerådet, Grøntrådet, DN og en række andre har også været involveret. De politiske fagudvalg har også været involveret. Og borgerne, de har blandt andet peget på mere natur og skov, bedre busforbindelser og cykelstier, flere solceller på tage, mindre affald og mere lokal forbrug. Det synes jeg også rigtig vigtigt at få de her input ind, fordi den grønne omstilling, den kan ikke gennemføres fra et kommunekontor alene. Kommunen, den kan være myndighed. Vi kan også godt være ejer. Vi kan gå foran i vores egen drift, men rigtig meget skal lykkes sammen med borgere, virksomheder, landbrug, foreninger og lokalsamfund. Der er allerede afsat midler til indsatskataloget gennem driftsbevillinger og løbende prioriteringer i anlægsbudgettet, så dagens beslutning den indeholder ikke en særskilt ny bevilling. Det betyder også, at klimaindsatsen løbende må tilpasses de økonomiske prioriteringer, vi træffer i budgetterne. Og vi vedtager altså ikke i aften en

0: det farveskov, vi vil give videre. Vi er kommet et godt stykke. Nu skal vi videre, og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler derfor, at planen sendes i 4 ugers offentlig høring. Tak.
1: Tak for det. Så er det tak for kort. Værsgo.
2: Jo, tak. Klimapolitik handler ikke længere kun om, hvad det koster at handle. Det handler i stigende grad om, hvad det kommer til at koste os, hvis vi ikke gør det. Jeg vil derfor først anerkende, at Favskov holder ambitionsniveauet i den nye klimaplan. For klimaforandringen er ikke længere noget, som ligger langt ude i fremtiden. Vi mærker allerede mere ekstrem vejr, større usikkerhed og nye risici, også for vores virksomheder og vores lokale økonomi. Og vi er jo ikke i mål. Planens egne beregninger viser, at vi når 2030-målet, men fortsat mangler noget ude både i 2035 og 2045. Og på energiområdet, der skal vi til at være endnu mere ambitiøse. Det er ikke nok at kunne sige, at Favskov er selvforsynende med grøn strøm omkring 2030, hvis et stigende elforbrug betyder, at Favskov efter 2034 igen bliver netto afhængig af strøm produceret uden for kommunen. Så vi skal derfor fortsætte udbygningen af vedvarende energi ud over det, der lige når akkurat for os over den nuværende målstreg. Og det er jo også fordi, at vi ser ind i, at målstregen sandsynligvis kommer til at flytte sig lidt. I dag tæller eksempelvis en stor del af klimaaftrykket fra vores forbrug ikke med i kommunens egentlige klimaregnskab. Klimaaftrykket fra alt det, vi køber fra andre lande, og eksempelvis udledninger fra afbrænding af biomasse, som efter de gældende regler ikke bogføres der, hvor biomasse bliver brændt af. At det ikke medregnes, ændrer ikke på, at udledningerne ikke findes og forstærker klimakrisen. Og samtidig så er der brug for et større fokus på den grønne omstilling, at den skal være socialt retfærdig og skabe værdi lokalt. Grøn energi handler om forsyningssikkerhed, lokal robusthed, og hvis vi skal lykkes, så er det afgørende, at borgerne kan se sig selv ind i den grønne omstilling. Så lad os vedtage den her ambitiøse klimaplan, men også betragte det som et gulv og ikke et loft. For jo længere vi kommer med omstillingen nu, desto stærkere står Favskov i den virkelighed, der kommer. Tak for det.
1: Tak for det. Så er det Eva Damsgaard. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Jeg vil godt lige henlede opmærksomheden på side 3 under økonomi, hvor at der står blandt andet, at der er afsat midler, og vi er indsat kataloget gennem driftsbevillinger i løbende anlægsbudget, hvor det historisk er blevet prioriteret midler til klimaområdet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Og der vil jeg egentlig godt lige knytte en kommentar til det afsnit, da jeg læser det, som om vi alle prioriterer dette emne lige højt. Jo, midlerne lige bliver prioriteret af flertal, for det er den måde, vi kunne nå til enighed på. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at jeg og DF gerne så, der blev en færre midler på dette område. Eksempelvis til medarbejdere, der skal få borgerne også til at ændre vaner. Jeg er helt med på, at vi skal passe på vores jord, vores dyreliv og vores drikkevand, men klimatiltagene er efterhånden ved at slå bunden ud af kassen. Og de besværlige gør erhverv for vores landmænd, derfor vil besparelser også på dette område være helt okay for mig. Vi kan faktisk også godt skynde os langsomt. Men når vi lægger budget, må vi tage det sure med det søde, og her er så altså nogle af de klimatag, der er lidt bitter for mig. Og bare lige til orientering, det er ikke fordi, jeg vil lægge op til en diskussion. Jeg synes bare, der trænger til nuancer i teksten. Tak.
1: Tak for det. Så er det Christian G. Jensen. Værsgo.
4: Ja, tak for ordet. En klimaplan, det er spændende læsning. Og hvis man magter at læse det hele igennem, så bliver man rigtig, rigtig klog på, hvad vi skal lave fremrettet. Jeg har været langt hovedparten igennem, og jeg synes, at det er fair, det vi kommer med. Jeg synes så også, at jeg vil tale selv, at vi igennem en periode har haft meget fokus på erhverv, transport og forskellige andre ting. Jeg synes ikke, vi har fokus nok på borgeren i vores kommune, og jeg vil faktisk opfordre til, at vi har endnu mere fokus på, at dem, der har det største forbrug klimamæssigt, det er ikke absolut indenlands, man har det. Det er ikke også, fordi man vil andre steder hen i verden og se på det. Om vi er modige nok til at trykke de ressourcestærke personer lidt hårdere på maven for i talesæt, at de måske, når man ser opgørelsen fra klimaplanen, så kan man jo se, at det bedre borgerskab, eller hvad vi kalder dem, der ressourcestærke, de udleder 6 gange så meget, som dem, vi putter ned i den nederste kasse. Så der er vildt potentiale, hvis vi trykker de rigtig, rigtig gode borgere.

0: lidt hårdere på maven, så opfordringen skal være, at vi måske kigger lidt i den retning. Og så, ja, vi andre skal nok følge trop, også i erhvervet. Tak for ordet.
1: Tak for det. Så er det Lone Glarbo.
2: Tak for det. Under naturplanens strategi, under energianlæg, der står der, at disse anlæg skal placeres under hensyn til lokale interesser, da der så vidt muligt skal tages hensyn til landskabet, naturen og naboer. Naturplans arealstrategikort viser eksisterende og så videre og så videre. Og der synes jeg jo netop, at VE-anlæg ude i Hasten er jo et helt klart bevis på, at det forløb ser ud som om, at man ikke tager hensyn til landskabet, naturen og bestemt ikke til naboerne. Der var 700 underskrifter, der blev indsamlet i forbindelse med høringsfasen, og jeg håber jo stadigvæk og beder til, at man vil lytte til de naboer, som har taget sig tid til at skrive til os i den forbindelse. Jeg mener simpelthen, som jeg sagde, at vi opfordrer til flere forslag til VE-anlæg, at det er os, der som byråd skal bestemme, hvilke områder vi gerne vil have de VE-anlæg, de skal ligge i, for at sanere færrest muligt naboer. Tak.
1: Tak for det.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
1: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf Randers.
5: Et gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Rick Astley med Together Forever her på Radio Alfa, så kunne jeg jo måske godt sige et eller andet om skilsmisseprocenten, for det er jo altså ikke alle, der er Together Forever. Men det er jo ikke meningen, at jeg skal sidde og sprede dårligt humør og dårlig stemning, så det lader jeg være med. Lige om lidt er det Lou Bega her på Alfa, nu er det Sanne Salomonsen, Where Blue Begins.

Alle tiders aften på Radio Alfa med Lou Bega og Mambo No. 5. Om lidt danske Love Shop med deres Copenhagen Dreaming, men allerførst Billy Ocean.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Rådet

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja. Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: danseren, sangerinde og koreografen Tony Basil her med nummeret Mickey. Jeg ved ikke, om du kan huske musikvideoen til den. Der havde hun sådan en cheerleader-uniform på, og det var faktisk hendes egen uniform fra dengang hun selv gik i skole. Nu skal vi have nyheder her på Alfa. Klokken er 19.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Landbruget og Folketinget står fortsat stejnt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Ifølge udenrigsministeren vil åbningen styrke samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny talisman. Stjernen over dem alle gennem omkring to årtier, Lionel Messi, har valgt at sige stop. Messi oplyser i dag, at han har besluttet sig for at indstille sin landsholdskarriere. Den 39-årige angriber nåede 207 kampe og 125 mål for den fodboldgale sydamerikanske nation. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis- og togbanker 11-16 grader. Svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader. Svag til frisk eller hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

YouTube og Pride in the name of love. Vi er indenfor i alle tiders aften her på Radio Alfa. En rigtig regnvejrsaften. Der er i hvert fald meldt om risiko for kraftige skybrud og torden rigtig mange steder i landet her til aften. Så er du advaret. Her er Laban og kun et sekund.

Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart her på Radio Alpha en mandag aften. Nej, med dig, jeg hedder Claus Juhl. Og så er der ellers sat punktum for en af de helt store fodboldhistorier. Lionel Messi, han meddelte i dag, han stopper på det argentinske landshold efter 20 år og 207 landskampe, og selvfølgelig det VM-trofæ, han ikke fik her sidste gang, men han fik fingrene i det i 2022. Han siger selv, at han ikke har mere at give, og tiden er kommet til at lade de unge tage over. Messi er 39, så på et eller andet tidspunkt, ja, der skulle det jo ske. Men det bliver alligevel lidt mærkeligt at se Argentina spille uden nummer 10.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Du lytter til Radio

Ellie Goulding, inspireret af blandt andre Joni Mitchell, Kate Bush og som en også islandske Bjørk. Her var hun på Love Me Like You Do. Lige om lidt her på Radio Alpha, der vil jeg fortælle dig om en særlig artist, som vi desværre ikke er iblandt os længere, men som vi alligevel markerer i anledning af en fødselsdag her på lørdag. Ja, hvem kan det være? Det fortæller jeg dig lige om lidt. Her er The Course.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maja, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.

Taler Dagen og Taler To My Heart. Hej, det er Radio Alfa, du lytter til. Skulle du være i tvivl, jeg hedder Claus, og på lørdag, der sidder jeg faktisk også her i studiet mellem klokken 10 og 15. Og der har jeg, lavet et lille specialprogram. En lille bitte smule specialprogram. I anledning af Freddie Mercurys fødselsdag i himlen. På lørdag den 5. september ville Freddie Mercury nemlig have fyldt 80 år. Så vi skal høre lidt om Freddie Mercury på lørdag, og så skal vi selvfølgelig høre en masse Queen-sange der mellem klokken 10 og 15. Jeg håber, du tuner ind og lytter med. Her er det Paul Krabb.

Always. Bon Jovi på Radio Alpha. Poul Krabs lod døren stå lidt på klem for et øjeblik siden. 31. august i dag har du fødselsdag. Tillykke med dagen, skal der lyde fra os her på radioen. Og så deler du jo fødselsdag med nogle kendisser. Lad os lige se på, hvem der har fødselsdag i dag. Det har Hanne Bol, den danske sangerinde. Det har Richard Gere. Det har Van Morrison, den nordirske musiker. Og vores allesammens danske, eller rettere skulle man sige, vores allesammens Lune Vendelbo Niels Hausgaard, som bliver 78 år i dag, født i 1944. Tillykke til alle, der fylder år i dag. Her er det Tears for Fears på Alfa og

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Alle tiders

0: Cruel Summer, sang Bananarama. Radio Alfa, alle tiders bedste sange, nyhedstid, klokken er 20.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Åbningen understreger Danmarks ambition om aktivt at bidrage til genopbygning af Syrien. Landbruget og Folketinget står fortsat stejnt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. En blåfinnet tun på 300 kilo er blevet hævet i land ved Læsø under et forskningsprojekt fra DTU Aqua. Fisken overlevede ikke mærkningen og opbevares nu i et frysehus hos Læsø Fiskeindustri. Tun er ellers igen blevet almindelig i danske farvande, blandt andet på grund af bedre fiskeriforvaltning og flere byttedyr. Men det er forbudt at fiske efter tun i Danmark. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Det er mandag, men hvis du synes, det har været en lang mandag, så er her en god nyhed. Dagen er snart overstået, og vi sidder og hygger her, gør vi med alle tiders bedste sange på Radio Alpha. Det var Robbie Neville på nummeret C'est la vie. Nu tager vi lige en slapper rent tempomæssigt. Det gør vi sammen med Sko og Torp her på Familia Roads.

Janet Jackson og Together Again her på Radio Alpha. Du kan lytte til os på FM på DAB Plus og på Radio Alpha-appen, hvor end i verden du befinder dig. Og så var det jo her for ikke så længe siden, at den her historie om, at Lionel Messi stopper med landsholdsfodbold i Argentina. Og jeg har det lidt sådan med Messi, at det er som om, han altid har været der. Og sådan har jeg det faktisk også lidt med den næste sang, for jeg synes også altid, vi har lyttet til den her. Men den er også god. Tilbage fra starten af 70'erne skal vi have fat i Lynyrd Skynyrd på Sweet Home Alabama. Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Lang tid siden, alt vel?
2: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
1: Men det kan du hjælpe med.
2: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
1: Jo, det hjælper på det.
2: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
1: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
2: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
1: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf Randers.
6: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
9: Alle tiders bedste sange.

fra 1984, Van Halen og nummeret Jump, sådan en vaskeægte rock-klassiker her på Radio Alfa. Og dem har vi faktisk et særligt program om, de her sådan rock-klassikere. Vi har ovenikøbet fået en legendarisk rockmusiker til at stå for programmet, nemlig Bryan Adams, og ham kan du høre hver søndag fra 10 til 13 her på Radio Alfa, når han præsenterer The Bryan Adams Radio Show. Altid godt. Altid god rock i det program.

Så skal vi have fat i et nummer, som for et par år siden fik kæmpe renaissance. Lige pludselig så spillede alle Kate Bush med Running Up That Hill. Og hvorfor gjorde de det? Jamen, det gjorde de, fordi den var med i Netflix-tv-serien Stranger Things, som jo altså foregår i 80'erne.

0: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: nu skal jeg passe på, det her er en af de titler, hvor man nogle gange helt kan komme til at kløjs i ordene, for det er nemlig en lang titel. I guess that's why they call it the blues. Hua, det gik Elton John her på Radio Alfa. For klokken er 21, og det er tid til nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark har genåbnet sin ambassade i Syriens hovedstad Damaskus, efter at den har været lukket for offentligheden siden 2012, oplyser Udenrigsministeriet. Det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der genåbnede ambassaden i Syrien. Åbningen understreger Danmarks ambition om aktivt at bidrage til genopbygning af Syrien. Landbruget og Folketinget står fortsat stejlt over for hinanden om en ny lov, der skal sænke udledning af kvælstof. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen blev således mødt af buråb og botorn på en krisekonference i landbruget tidligere dag i Odense. Loven vedtages på torsdag, og ministeren afviser at udskyde den, men Christian Rabjerg Madsen fremhæver, at økonomisk kompensation skal hjælpe landbruget med omstillingen. En blåfinnet tun på 300 kilo er blevet hævet i land ved Læsø under et forskningsprojekt fra DTU Aqua. Fisken overlevede ikke mærkningen og opbevares nu i et frysehus hos Læsø Fiskeindustri. Tun er ellers igen blevet almindelig i danske farvande, blandt andet på grund af bedre fiskeriforvaltning og flere byttedyr. Men det er forbudt at fiske efter tun i Danmark. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader, svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader, svag til frisk eller hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Frankie Goes to Hollywood og Relax her på Radio Alfa. Nu skal familien en tur i skoven, og det vil jeg faktisk mene er en rigtig dårlig idé for. Jeg var lige inde og tjekke på DMI, og der er jo altså udsigt til skybrud rigtig mange steder i Danmark her i løbet af aftenen. Så ej, en skovtur, det er nok ikke lige det, den står på, tænker jeg. Lige om lidt, For Non Blondes og What's Up. Jeg hedder Claus Juhl. Velkommen til.

Gruppen her var faktisk i Danmark her tidligere på sommeren på Fyn af alle steder på Heartland-festivalen. Linda Perry og de andre i Four Non Blondes. Her hørte vi nummeret What's Up. Velkommen indenfor her på Radio Alpha en efterhånden fremskreden mandag aften. Søren Dahl er klar kl. 22 med Late Night. Nu er det Earth, Wind & Fire.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCT. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCT, tømrer, murer og entrepriser.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej. Tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

Hej, jeg hedder Claus Juhl. Jeg håber, du nyder den gode musik, vi spiller for dig her en mandag aften på Radio Alfa. Det her var faktisk filmmusik fra dansefilmen Footloose. Sjovt, så mange dansefilm, der har gode soundtracks. Det var Denise Williams på Let's Hear It for the Boy. Om lidt Oasis med nummeret Wonderwall, legendarisk 90'er-klassiker. Her er allerførst Rock Casino.

Oasis med kæmpe klassikeren Wonderwall. En af de sange, man kun behøver at høre et par sekunder af for at kunne genkende. Men vi har efterhånden også hørt den i mange år. Jeg ved ikke, om jeg ødelægger din mandag aften ved at sige, at ja, Oasis og Wonderwall, den har efterhånden 31 år på banen. Vi to kan høres ved igen i morgenaften her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus, om lidt er Søren Dahl her på pinden med Late Night, og nu skal vi have lidt regnvejrsmusik fra Eurythmics, så Here Comes the Rain Again.

0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Alle tiders

0: Tak så lader vi ham kende med Each Time You Break My Heart, og den blev et stort hit, så kom den her som den efterfølgende single. Det var Nick Kamen og Loving You Sweeter Than Ever her på Radio Alpha, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.
2: Myndigheden har droppet sigtet som en lastbilchauffør, der i januar opbødte to politifolk på Sønderjyske Motorvej. Ulykken kostede en 43-årig betjent livet. En 25-årig politielev kom alvorligt til skade. De to politifolk stod uden for deres patruljebil, da de blev ramt, og chaufføren blev efterfølgende sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Men beviserne i sagen giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale mod chaufføren, vurderer anklagemyndigheden. Lolland Kommune afviser nu at finde godt 100 millioner kroner yderligere i besparelser, efter at staten har givet kommunen 223 millioner i særtilskud, skriver Folketidende. Kommunen arbejder allerede med besparelser for 200 millioner kroner, og ifølge borgmester Marie-Louise Brim Nielsen er yderligere nedskæringer urealistiske. Borgmesteren advarer om, at Lolland i så fald må sættes under administration. Bilister, der skal køre i København og Sjælland i morgen tidlig, opfordres til at tage afsted i ekstra god tid. Der er nemlig anmeldt en større traktordemonstration i hovedstaden, oplyser Københavns Politi. Demonstrationen ventes at finde sted kl. 10 foran Christiansborg og kører til hovedstaden fra flere dele af landet. Også i Aarhusområdet ventes traktordemonstrationer fra morgenstunden. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader. Svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader. Svag til frisk eller hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Med det her våde vejr, så er der måske mange, der tænker på, at de godt kunne have haft lidt ferie klar, så de kunne tage sydpå ned i varmen. Her var det Sivert Jørgensen og hans berømte tekst om Costa del Sol. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge, men også velkommen til den sidste dag i august. Jeg er Søren Dahl, her frem til 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Prince of the Most Beautiful Girl in the World på Radio Alpha.

en fantastisk sang med News og en fantastisk og dejlig overraskelse, de gav sidste år medlemmerne for News, hvor de så på turné. Jeg tror faktisk, det blev lidt overrasket selv, i og med, at de faktisk kun havde regnet med at skulle spille. Jeg tror, det var 5 eller 6 koncerter, og så blev det altså til en turné, der dækkede hele 2025. Det var en News her på Radio Alpha, og jeg elsker dig. Og selvom Rolling Stones jo har mistet et medlem for et år siden i deres trommeslager, han gik bort, så kommer der altså stadigvæk ny materiale for det, og det de gjorde sidst, da de kom med det, der lavede de lige en førsteplads. Her tager vi et af deres gamle nummer, Rolling Stones og Brown Sugar på

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

Han er desværre ikke blandt os længere, død i en meget ung alder, men han nåede altså at sætte sit præg på musikbranchen. Det var Avicii her på Radio Alpha, Hey Brother. Og lige om lidt så er Lars H.G. klar. Det er han med en sang fra det album, der hedder Kopi, som jo var et hyldestalbum til mange af de gode gamle danske sange. Du kan høre, når lygterne tændes lige om lidt her på Radio Alpha. Først er en sang, som blev udgivet to gange. Første gang, der blev den altså ikke til noget særligt, men så tog man og lavede en video med Helene Christensen i den anden udgivelse, og så kan det ellers være, at han blev et verdenshit. Her er Chris Isaak og Wicked Game på Radio Alpha.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
3: Hej, det er Dennis fra Danne Mange Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danne Mange Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
5: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco Vinyl Gulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

Backstreet Boys og Larger Than Life. Og så her, når klokken er 23, så er nyhederne klar. Efter nyhederne, så er Dexys Miller Runners den første sang med Kommer Han Alene. Her er det Nikolaj Piloterne og Kommer Nok Hjem på Radio Alfa.

0: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Fornye dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: blev lige pludselig den mest streamede artist efter nyheden om, hun var gået bort. Her var det Dolly Parton, som sang, jeg spillede rigtig tit på Radio Alpha, og stadigvæk gør det. Her var det 9to5 på Radio Alpha, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Anklagemyndigheden har droppet sigtelser mod en lastbilchauffør, der i januar påkørte 2 politifolk på Sønderjyske Motorvejen. Ulykken kostede en 43-årig betjent livet. En 25-årig politielev kom alvorligt til skade. De 2 politifolk stod uden for deres patruljebil, da de blev ramt, og chaufføren blev efterfølgende sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Men beviserne i sagen giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale mod chaufføren, vurderer anklagemyndigheden. Lolland Kommune afviser nu at finde godt 100 millioner kroner yderligere i besparelser, efter at staten har givet kommunen 223 millioner i særtilskud, skriver Folketidende. Kommunen arbejder allerede med besparelser for 200 millioner kroner, og ifølge borgmester Marie-Louise Brim Nielsen er yderligere nedskæringer urealistiske. Borgmesteren advarer om, at Lolland i så fald må sættes under administration. Bilister, der skal køre i København og Sjælland i morgen tidlig, opfordres til at tage afsted i ekstra god tid. Der er nemlig anmeldt en større traktordemonstration i hovedstaden, oplyser Københavns Politi. Demonstrationen ventes at finde sted kl. 10 foran Christiansborg og kører til hovedstaden fra flere dele af landet. Også i Aarhusområdet ventes traktordemonstrationer fra morgenstunden. I aften regn og tordenbyer, lokalt måske skybrud. I nat vekslende skydække, færre byer, men lokale dis og togbanker 11-16 grader. Svag til jævn eller hård vind. I morgen vekslende skydække, spredte byer 15-20 grader. Svag til frisk eller hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

eksperimenter Runners på Radio Alfa og kommer der lige. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Og her er det Cher på Radio Alfa og det er Shub Shub Song.

Efter deres flotte turné, så kom nyheden først der om, at de ikke tog på turné på samme måde tidligere med festivaler og så videre. Og da de så havde fået sundt det lidt, så kom altså også nyheden om, at de lavede en række koncerter i 2027, og når det var slut, så var det også slut med Knæks live. Men de fem koncerter, de havde lagt op som koncerter, de blev altså udsolgt på ingen tid, og de har altså lavet ekstra koncerter, en del af ekstra koncerterne er også udsolgt, og de er altså i gang med at se, om de kan finde flere datoer. Knæks var det her på Radio Alfærd, Lille Kaniner. Og have det Secret Service og tænder Club Postman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

du følger dem her på de sociale medier, så har de rigtig travlt med at poste billeder og historier og videoer, når de er ude at give koncerter. Det gør de altså rimelig tit, og de har altså også lige været i Danmark og give en flot koncert. Pet Shop Boys var det her med Western Girls på Radio Alpha. Og lige nu er det Kylie Rae Jepsen og Call Me Maybe.

Det var med Mænd i Blåt, at Carsten Bo havde den allerstørste succes. Efter dagene med Mænd i Blåt, så blev det til CBN The D-Generation, og så var der også et par soloprojekter, men her var det fra storstiden Mænd i Blåt og Pigen og Cyklen på Radio Alpha. Og her er det West End og Sybil og The Lover Lost på Radio Alpha.

Den er taget fra Marquis de Sade-dagene, hvor Anne Lindt var en del af, og de var altså nogle spændende optrædende, der var i fjernsynet dengang, og noget, der kunne give noget omtale. Her var det, hvor du er på Radio Alfa. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken 24 er det Alfa Popland, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til tirsdagens udgave af late night. Her er det Alfa Will og Sounds Like a Melody, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Du lytter til Radio Alfa.
2: Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose, ekspand. Rema 1000, meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugh Lips, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.